0: mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Din partea mea, de la Vâlcea, dedic această melodie pentru toți cei care au probleme cu inima.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Super FM e lângă tine.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

cu numărul 16 din iulie 2026. Este superba dimineață de joi pe care o parcurgem, deosebit de frumoasă, în primul rând din motivul că suntem, și pentru acest dar îi mulțumim din suflet bunului Dumnezeu. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salută și astăzi al dumneavoastră Corneli Chim, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi, tuturor o zi excelentă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați și ediția de astăzi, o altă ediție care se respectă și vă respectă. Și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Este ora 7 și 12 minute, vom vorbi și despre vremuri. Ora următoare, la momentul actual, vorbim despre vreme. Am în față o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă până la ora 22, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se poate manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului la rafală de până la 70 de km pe oră, izolat chiar și grindină de mici și medii dimensiuni în intervale scurte. Cantitățile de apă acumulate vor tinde spre 25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. O altă atenționare meteorologică de cod galben este valabilă începând de astăzi până mâine dimineață la ora 10, în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade, iar cele minime în general între 20 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Din punct de vedere termic, în acest moment al dimineții, nu știu de ce am senzația că este mai cald decât ar trebui să fie. Cea mai ridicată valoare termică înregistrată de termometre în acest moment este în zona Gura Portiței spre litoral, 24 de grade Celsius. La extreme avem 19 grade în nord la Darabani, 22 în sud la Zimnicea, 22 în est la Sulina, 21 în vest la Sân Nicolae Mare. Alte temperaturi ale momentului: la Baia Mare 18, Oradea 19, Arad 19, Șiria 23, Timișoara 20, Orabița 22, Băile Herculane 18, Drobeta, Turnul Severin 21, în Oltenia 20 de grade la Bechet, 19 la Râmnicu Vâlcea, 20 la Craiova, 22 la Caracal, în Muntenia 22 de grade la Urziceni și Buzău, de asemenea la Călăraș, 21 la Oltenița, 21 și la Giurgiu, în București 22 de grade Celsius la stația Băneasa și 23 la stația Filaret, în Dobrogea la Adam Clisi 21, Gorgova 22, 23 la Jurilovca. Pe litoral, 22 Mangalia, 23 Constanța, 20 în localitatea Sfântul Gheorghe și, cum spuneam, 24 de grade Celsius la Gura Portiței. Ploiești 19, Câmpina 17, Sinaia 15, Predeal 14, la Sfântul Gheorghe 16, Făgăraș aceeași temperatură, la Alba Iulia de asemenea, la Cluj-Napoca 15, Bistrița 18, 20 la Suceava și Iași, 21 la Codnar, 20 Bacău, la Vârlad 20, 22 și la Galați. Pe vârfuri avem 10 grade la Iezăr, 12 la Poiana Stampei, 11 Călimani, 14 Toplița, 11 Ceahlău Toaca, 13 Josen și Miercurea Ciuc, la Întorsură sunt 12, la Vârful Omu 8, la Bâlea la 11, la Voineasa 14, Parâng 15, Cuntuțar cu 10, iar în vest la Stâna de Vale 9, iar la Vlădeasa cota 1800, mercurul termometrelor indică în acest moment 12 grade Celsius.

Nu costă bani să fii mai bun. 7 și 18 minute, bună dimineața. Valorile resimțite diferă de cele înregistrate de termometre și sunt sensibil mai ridicate în multe zone ale țării, unde temperaturile depășesc 20 de grade Celsius. Nu se întâmplă acest lucru în zona de nord. Sunt 13 grade resimțite la Ocna, Sugatac, 17 la Baia Mare. În vest, 21 de grade Celsius la Timișoara, la Caransebeș, 15-21 și la Drobeta, Turnu, Severin. În Oltenia, 22 de grade Celsius la Bechet, 20 Slatina, 18 Râmnicu Vâlcea. De la București, 23 la Târgoviște, 20 Alexandria, 23 și la Roșiorii de Vedeu, iată 24 de grade la Turnu Măgurele, Slobozia 22, în Dobrogea între 22 și 23 de grade Celsius, Megidia și Tulcea, pe litoral 23 la Constanța, iată și la Gura Portiței este mai cald decât indică termometru, valoarea resimțită este de 25 de grade Celsius, 23 la Sulina. În zona de centru, reper Clujul, 13 grade Celsius, în zona Moldovei, 21 de grade la Bacău, Bacăul fiind reperul, iar la altitudini mai ridicate, mercurul termometrelor indică 10 grade la Călimani, 9 la Ceahlău, Toaca, 11 grade la Miercurea Ciuc, 14 grade la Sinaia, la cota 1500, 6 grade Celsius indică termometrul la vârful Omu, 14 grade sunt în registrate la Fundata, iar la Bâlea Lac 10 grade toate Celsius. Date despre vreme cu caracter local și la momentul actual veți putea asculta înaintea știrilor programate pentru ora 7 și

yeah. Olguța Berbec, asta e viața, asta e lumea, la Super Matinal. Este 7 și 23 de minute. Henry Ford este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață și se referă la ambiție. Nu-ți poți construi o reputație pe baza a ceea ce urmează să faci. Orice asemănare cu realitatea nu e pur întâmplătoare. Regretata Denisa și copilul de aur, ce cadou frumos ți-am luat, bună să vă fie inima!

Parcurgem ziua cu numărul 197 anului 2026, au rămas până la finele lui 168 de zile. Soarele a răsărit la 5:46 de minute și se va duce la culcare destul de devreme, spun eu, pe la 20:57 de minute. Mai puturoasă luna în această dimineață. Va răsări la ora 8 fix și va apune la ora 22:26 de minute. Până la întâlnirea cu primele știri de la Super Matinal, avem timp să-l ascultăm și pe Nicolae Guță cu...

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 30 de minute, date despre vreme. 18 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Poenelor la această oră. Vântul suflă cu 11 km pe oră la rafală, valoarea resimțită este de 21 de grade Celsius. Se anunță o zi în general frumoasă, cu o maximă termică de 26 de grade înregistrată în jurul orei 15 și spre seară va fi destul de bine, la ora 19 vor fi 22 de grade, iar nocturna se va opri la 14 grade Celsius. Ascultați primele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

7 și 36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vă spune cum stăm cu chestiile alea mici și mărunte, așa, care zornăie prin portofel, vreau să vă spun faptul că datoria României crește ca făt frumos. Banca Națională anunță că s-au adăugat alte 2,4 miliarde de euro pe caiet, cu ghilimele de rigoare, în primele 5 luni din acest an. Asta la ce ne duce cu gânduri dacă în continuare trăim pe caiet, pe datorie. Deci politicile economice, politicile fiscale, n-or fi ele care trebuie, domnule. Alții se descurcă. S-au descurcat și grecii în cele din urmă după ce au intrat în găleata în care s-au și aflat. Mai greu, dar iată că acolo încă se poate. Datoria externă a crescut cu 2451 de milioane de euro și în momentul actual este de 230.914 milioane de euro în perioada 1 ianuarie-mai 2026, anunța Banca Națională a României. O grămadă de bani. Unde este economia românească? Unde este economia românească, cea care ar putea fi generatoare de contribuții la bugetul de stat? O fi în vacanță, pentru că multă lume e în vacanță acum, nu fac nicio aluzie la cei care ar fi trebuit într-o astfel de perioadă atât de grea pentru țară să amâne, domnule, vacanța, pentru că sunt alte lucruri mai importante de făcut. Până una alta, un euro este cotat la 5,2411, un dolar american 4,5892, un franc elvețian 5,6615, o liră sterlină 6,1458, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2495. Deci, tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, iar nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Și cred că am o soluție pentru a face ca România să iasă din criză, să intrăm și noi pe o pantă ascendentă în ceea ce privește dezvoltarea și nivelul de trai. Ar trebui emis și aprobat un proiect de lege prin care, spre exemplu, aleșii noștri să nu aibă voie să se certe între ei decât în limba latină, dau un exemplu. Orice înțepătură, orice reproș în limba română să fie interzis și pedepsit prin lege. Și odată ce îi pui să se certe în limba latină și neștiind-o, cu siguranță va fi liniște și pace în politica de pe Dâmbovița.

Este ora 7:43. Bună dimineața! În calendarul creștin ortodox este trecut ca sărbătoare Sfântul Sfințit Mucenic Antinogen cu cei 10 ucenici ai săi și Sfânta Muceniță Iulia. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Antinogen și cei 10 discipoli și pe Sfânta Fecioară Maria, Regina Carmelului. Romano-catolicii pe Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel. Sfântul Antinogen era din Sebastia Capodociei și a trăit în timpul împăratului roman Dioclețian, persecutor al creștinilor. În perioada persecuțiilor, Sfântul Antinogen, care era episcop, se retrăsese împreună cu cei 10 ucenici ai săi la o mănăstire mică în apropiere de satul Pidaton. Acolo i-au găsit soldații guvernatorului numai pe ucenici, pentru că Sfântul episcop lipsea din mănăstire. Auzind Sfântul Antinogen că ucenicii săi au fost ridicați și închiși în temnița din cetate, a mers după ei și, alăturându-se lor, îi îndemna spre mucenicie. Au fost torturați, apoi au fost uciși mai întâi ucenicii și după aceea Sfântul Antinogen. Sfânta Muceniță Iulia era fiica unui bărbat vestit cu nume Analson. A fost luată în robie de mică după cucerirea Cartaginei și a fost dusă în Siria Palestinei. Acolo a fost vândută unui oarecare negustor care era păgân. Fecioara, deși era la stăpân necredincios, ținea cu tărie la credință, cea întru Hristos, în care se născuse, și la obiceiurile cele bune creștinești, cu care se învățase de pe când era în scutece. Negustorul se mira de obiceiul ei cel bun și de blândețea și răbdarea ei, de smerenia și de postirea ei cea mare. Fiindcă el o vedea postind în toate zilele, afară de sâmbătă și duminică, vremea care îi prisosea din slujbe nu o petrecea în deșert și în odihnă, ci uneori în rugăciuni fierbinți către Bunul Dumnezeu, iar alteori în citirea cărților pe care le învățase din copilărie. Numai câteodată se odihnea în timpul nopții și totdeauna era galbenă la față și trupul ei era slab și obosit de osteneală și de înfrânare. Stăpânul ei o îndemna mult să se lepede de Hristos și să viețuiască în necurăție după obiceiul lor cel păgânesc, dar cu niciun fel de îngroziri nu putea să o înduplece, pentru că Iulia era gata mai bine să moară decât să se lepede de Hristos și să se lipsească de înțelepciunea sa. Stăpânul ei de multe ori a voit să o piardă, dar văzând slujba ei credincioasă, o cruța. Începuse să-i fie milă de ea, să o cinstească și chiar să o iubească. Lăsase în mâinile ei toate ale sale, căci vedea că averea lui se înmulțește prin mâinile ei, pentru că Dumnezeu a binecuvântat pentru dânsa casa acelui negustor. Într-una din călătoriile pe mare, pe care negustorul le făcea împreună cu Sfânta Iulia în insula Corsica, aceasta a fost descoperită că este creștină de păgâni și care jerfeau zeilor. În ciuda împotrivirii mare a stăpânului său, Iulia a fost ucisă prin crucificare. Păgânii au chinuit-o destul de mult pe cruce, până când și-a dat în cele din urmă sufletul. Moartea ei a descoperit-o îngerul lui Dumnezeu unor monahi de pe o insulă din apropiere, Margarita sau Gorgona, care au îngropat-o cu cinste. De-a lungul secolelor, la mormântul Sfintei Iulia s-au lucrat nenumărate minuni, iar unora dintre cei vii chiar mucenița li s-a înfățișat a evea. Ea a luat mucenicia cu cinste în veacul al VI-lea. 7:46, pe final de oră, voi pune cu drag în undă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate chiar și pe pagina noastră de Facebook, și avem timp la dispoziție să o ascultăm și pe Andrada.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Este 7:52 de minute, bună dimineața. La numărul de WhatsApp 0770938938 au scris: Gică Ciubotaru, mulțumesc ție și familiei, o zi excelentă, mulțumesc mult. Sândița Ciubotariu, bună dimineața, o zi excelentă. Salutare Gheorghe Bulboacă, o zi cu sănătate și binecuvântată de Domnul să avem cu toții. De undeva, de pe la Zagreb, dacă nu mă înșel, nu, Liviu, undeva a surprins un răsărit de soare minunat. Îi mulțumesc pentru asta și doresc drumuri bune și nu doar lui. Bună dimineața Aurorei din Ghimba, vă salut pe lăcrămioara Lolita, super trandafirii. Bună dimineața Burlacu Camelușa, același lucru spun și aici, super trandafirii, mai ales decorul în care se poate bea o cafea. Bună dimineața Daniela, bună dimineața, mulțumesc. Bună dimineața lăcrămioarei Bor și spun: să ne reauzim mâine sănătoși, tesoro mio, și astăzi m-am rușinat puțin, dar îmi trece. Bună dimineața, Tarciziu Mihăiță din Săcele, o zi excelentă, salut și pe Cosmin Murea din Franța, o zi de joi binecuvântată pentru toată lumea, salut și pe Daniel Solomon, și el ne ascultă, este în trafic pe undeva prin Innsbruck, undeva în Austria, la ora 7 și vreun sfert, așa erau 16 grade Celsius acolo, minunat peisajul în schimb. Bună dimineața, Mihai din Sfântul Gheorghe, mulțumesc, o salut și pe Elena, am și zâmbit așa un pic, mulțumesc din suflet, o zi frumoasă. Bună dimineața, un gând bun trimit și spre Crăciun Aurica și spre Gigi din Râșnov, de acolo ne ascultă acum online. Vă salut, dragilor, o zi excelentă. Bună dimineața, Alinuței, asta e viața, asta e lumea. I-a plăcut piesa cu Olguța Berbec și nu numai. Și puțin a avut un comentariu vis-a-vis de datoria externă. Da, așa este într-un... Dăm ucrainenilor milioane de euro pentru că am intrat într-o horă europeană. Și dacă am intrat în horă, mai jucăm și cum cântă, mă rog. Doina Moldovan, te salut, bună dimineața. Bună dimineața, mulțumesc pentru ceea ce văd. O salut pe Zândița, trimite gânduri bune spre noi toți, special spre aniversații zilei de astăzi, flori, trandafiri roz de această dată. Mulțumim mult! Daniel Solomon, drumuri bune și gânduri bune. Salut pe Mihai din Sfântu, pe Adriana Ifteni, Olga Lazar, Aurora Bălan, te salut, bună dimineața. Mulțumesc pentru prima parte a mesajului și nu numai, mulțumesc pentru faptul că te gândești la noi toți ca de fiecare dată. O zi binecuvântată. Ștefan Pavel, te salut, mulțumesc Aurorei pentru cocoș. Diana Călvează, bună dimineața. Nelu Bolocan din Sermaș, Harghita, te salut cu drag. O salut pe Aura, Ana, poftă bună la cafea. Pe Anda Aurelia Dobrin, mulțumesc mult de tot pentru compliment, o zi binecuvântată cu toții, cu fericire, sănătate, iubire și gânduri bune. Doamne ajută! Mirela Popescu, lasă zâmbetul să-ți răsară de vreme, înaintea soarelui, privirea ta să încălzească inimii. Te salut, Mirela, mulțumesc pentru gândul bun și pentru îndemn, ținem cont de el. Marinela Ivan, bună dimineața! O zi frumoasă pentru toți ascultătorii fideli și mărinimoși. O salut pe Maria Mia, mulțumesc din suflet și Marinelei pentru frezii. Mulțumesc Dori Dori, o zi superbă, salutare Vasilica Tănăselea. Bună dimineața Ioanei Negoiță, îi mulțumesc pentru gândul bun trimis din București spre noi și noi întoarcem gândurile bune tuturor celor care ne ascultă pe undeva pe la șes. Un gând bun trimis și în Mangalia spre Maria Mia, mulțumesc mult. Salutare Mititelu Viorel, bună dimineața Ali Alinuța, bună dimineața prieteni frumoși, o zi faină tuturor, mulțumim mult de tot!

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: ...179 de minute. Ai Super Matinal cu Corneli Kim.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: 16 iulie 2026, joi. Parcurgem o dimineață superbă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor celor ce se simt cu musca pe căciulă. Gânduri bune și la mulți ani. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Este 8 și 7 minute. O scurtă rubrică radiografie puteți asculta peste câteva minute. Între timp, minte-mă frumos!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Dar mă rog, cât e omul fain și tânăr, soții Valeria și Traian Ilea au fost la Super Matinal. 8:14 la ce vă ajută că știți, vă ajută, pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. 7 din cele 8 spitale, finanțate prin PNRR, pentru că de unii singuri nu suntem în stare, au un grad de execuție cuprins între 91 și 100%, a declarat ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministru interimar al sănătății, domnul Ceche Otilo. El a avut o videoconferință cu reprezentanții spitalelor construite prin PNRR, cu constructorii și autoritățile locale pentru a analiza stadiul lucrărilor și pașii care trebuie făcuți până la finalizarea investițiilor. Este lăudabil, domnule Ceche Otilo, pentru că suntem un popor bolnav. Ați fost vreodată pe la urgențe să vedeți ce e acolo? Dacă ai trece și te-ți arunci așa o privire, te gândești la vremurile de dinainte de 1990, când stăteau românii la coadă pentru bucată de pâine, un litru de lapte sau, eu știu, niște preparate din carne. Cam așa sunt cozile pe la urgențe. Dacă te duci în sistemul privat, acolo unde au contracte cu casa de asigurări de sănătate, hei, știți ce ți se spune? Să-ți programezi boala, domnule. Pentru că pentru o anumită afecțiune ești programat prin martie anul viitor. Ce spuneți? Noi românii facem parte din altă categorie de oameni încât ne putem programa bolile, încât să beneficiem de niște servicii decontate de casa de ajutor sau de casa de sănătate. Hei, vom avea spitale multe și frumoase. Medicii sunt nemulțumiți. Personalul medical, auxiliar, este nemulțumit. Fondurile sunt așa cum sunt. Trebuie să vedem dacă avem într-adevăr în genă posibilitatea de a ne programa bolile. Nu cred. Dar vom avea construcții din beton frumos și probabil și utilate, dar nu prea avem fonduri. Ne-am descurca. Să ne dea bunul Dumnezeu sănătate tuturor. Ei, s-au întâmplat mai multe lucruri în plan politic și pătrundem în primul rând pe acel teren mlăștinos care se numește politică dâmbovițeană. Spuneam ceva înainte de cursul de referință, cursul valutar, despre un proiect de lege la care m-am gândit eu și m-am gândit să lăsăm limba latină deoparte. Să trecem prin Parlament un proiect de lege prin care să li se interzică politicienilor români să se mai certe între ei, să-și mai arunce

sulițe în limba română sau chiar în limba română, dar să pronunțe toate cuvintele pe care le vor de la sfârșit, la început, de la coadă la început. Orice afirmație spusă corect din punct de vedere gramatical al limbii române să fie sancționată prin lege. Să lăsăm să se certe, bânguind așa, cuvintele de la final, la început. Așa poate că nu vor reuși să-și mai aducă tot felul de acuze și tot felul de chestii și la o masă a negocierilor să pornim și noi pe un drum care s-ar putea numi drum bun. Președintele Nicușor Dan speră că actuala criză politică legată de formarea unui nou guvern după demiterea executivului condus de Bolojan va fi rezolvată până la sfârșitul verii. Zic și eu așa, cu răutate. Vara asta, domnule președinte. El a spus ieri la Kiev că românii vor odată pentru totdeauna să se termine cu incertitudinea asta, ca să poată să-și facă planuri de viață pentru ei și familiile lor. Corect, domnule președinte, numai că acest lucru, planuri de viață pentru ei, pentru familii, depinde o mână de oameni care nu se înțeleg între ei și se atacă, și se atacă destul de frumos. Revin, un proiect de lege prin care să li se interzică să se jignească și să se atace, vorbind perfect gramatical limba română, să pronunțe toate cuvintele de la sfârșit la început. Și atunci îi mai lăsăm să se certe, altfel nu, să fie sancționați prin lege. Deci, spunea președintele, e nevoie să terminăm cât mai repede de această criză, numai că răspunsul nu e la mine. Ați văzut, domnule președinte, e la partide. Cine are slana și brișca? Ăla taie, domnule, și mai dă și la alții. Ceva firmituri mai și cad. Asta este tot ceea ce pot să spun, spunea președintele. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem, a declarat el. În urmă cu două zile, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, vă aduceți aminte, Nicușor Dan spunea referitor la criza politică din România că sunt pași foarte timizi. Vedeți? Când copilul mic face primii pași, este sprijinit de părinți. Dar de această dată, pașii timizi, sunt de conciliere, alt paș. Mă gândeam la sensul real al cuvântului pași. Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Bolojan. Ipocrizie fără margini. Sau inigram araf eizir copi. Invers. Da, așa le dăm voie. Nu voi vota pe repede înainte toate hoțiile și aberațiile lor. Nu există niciun proiect trimis în Parlament. Nada, niente. Când îl văd vorbind așa, am impresia că PSD este de vină. Liderul social-democrat susține că Bolojan încearcă să transfere responsabilitatea asupra PSD, deși în opinia sa problemele au fost generate chiar de modul în care guvernat premierul demis. Liderul PSD a respins acuzațiile formulate de Bolojan privind un presupus șantaj politic legat de legile PNRR, precizând că executivul nu a transmis Parlamentului proiectele de lege necesare și sublinind o ipocrizie fără margini. Potrivit acestuia, în prezent în Parlament, Parlamentul nu are pe ordinea de zi proiecte de lege invocate de premierul demis Ilie Bolojan, afirmând că parlamentarii formațiunii care guvernează nu au depus proiectele. De asemenea, a subliniat că formațiunea pe care o conduce nu va susține automat toate reformele propuse prin PNRR, acuzând lipsa dezbaterii. El a dat ca exemplu legea salarizării, proiectul privind atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și noul cod urbanistic. Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Nada. Niente. Când îi văd vorbind așa, asta este o ipocrizie fără margine, a spus domnul Grindeanu și a lansat aseară un atac dur la adresa guvernului condus de Bolojan în cadrul unei emisiuni televizate. El susține că responsabilitatea pentru intrarea României în procedura de deficit excesiv aparține guvernelor conduse de PNL și că Ilie Bolojan se folosește de greaua moștenire pentru a-și justifica eșecul politicilor economice.
Sunt nervos că am înțeles anul trecut pe vremea asta când vorbeam de deficit, moștenirea grea îmbrăcată altcumva. Acum a fost îmbrăcată în forma de deficit. În ultimii 7 ani, PNL a avut 4 premieri, PSD unul singur. Am intrat în procedură de deficit excesiv când era premier PNL, a transmis Sorin Grindeanu. El a afirmat că a discutat cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor care i-ar fi transmis că activitatea economică este blocată. Grindeanu a susținut că investițiile și consumul au scăzut puternic și a comparat situația cu perioada crizei economice din 2009-2010. Deci nu mai merge cu nostalgia când spunea, băi, cum o mai duce? Tot înainte era mai bine, cu referire la perioada comunistă. De această dată, băi, cum o duce? Tot cam ca înainte, adică 2009-2010. Liderul PSD a criticat comentatorii și jurnaliștii care apreciază reformele promovate de Bolojan, afirmând că populația resimte o deteriorare a nivelului de trai din cauza politicilor premierului. Și în această situație sunt de acord, pentru că juriul este populația. Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul românilor față de situația politică și economică a țării. Măi să fie, am zis, cum de și-au dat seama și ea că românii sunt nemulțumiți? Ei, na, asta e. El a spus, totul este un concurs cu cine înjură mai mult la PSD. Nu sondajele fac viața mai bună sau mai proastă a românilor, dar, adaug eu, scot în evidență niște realități, de multe ori, pe care le și știm cu alte cuvinte. Conform cercetării, 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste 90% că există instabilitate politică. Știți cum era o vorbă? Proș-proș, dar mulți, domnule, mulți, 90% apreciază că există instabilitate politică și 80% că România se îndreaptă într-o direcție greșită. No, că vorba aceea pe care o mai auzim din când în când nu se pune în practică. Bă, dacă doi ți-au zis că ești beat, du-te mă și te culcă. Ei, ce a spus domnul Grindeanu despre acest sondaj? 92% dintre cei chestionați cred că România traversează o criză politică. 36% consideră că responsabilitatea aparține tuturor partidelor. Potrivit sondajului contestat de liderii PNL, premierul interimar Ilie Bolojan este indicat drept principal responsabil de 16% dintre cei care au răspuns, în timp ce PSD și președintele României sunt menționați cu câte 14%. Deci oricum, clar, cineva este de vină. În ceea ce privește gestionarea actualei situații politice, mulți dintre români îl preferă pe Sorin Grindeanu, în timp ce mai puțin în procente ar aprecia că Ilie Bolojan se descurcă ceva mai bine. Urmează și alte criterii. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 40% din voturi, arată sondajul, PSD pe locul 2, aproape cam pe la jumătate, urmat de PNL cu 17% și USR cu 10. Sondajul arată un nivel ridicat de îngrijorare economică. Aproape jumătate dintre cei care au răspuns cred că veniturile lor au scăzut față de începutul anului, iar 75% consideră că economia României s-a deteriorat în ultimul an. Și nu știu dacă cei care au făcut sondajul i-au întrebat pe cei care au răspuns, ce studii ai, bă, nene? Ia zi-mi și mie despre economia României. Ia zi-mi și mie despre buget. Ia zi-mi și mie ce cunoștințe în domeniul politic ai, ce crezi tu despre scena politică românească. Nu, au fost întrebați oamenii pur și simplu cu întrebări simple și, nefiind specialiști în domeniu, au constatat ceea ce ați auzit. Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să anunțe dizolvarea Parlamentului dacă următoarea propunere de premier este respinsă și susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar putea declara criza politică. Foarte interesant. Deci dacă următoarea propunere este respinsă, dar totuși crede că Siegfried Mureșan ar putea debloca criza politică. Mă rog, președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a spus că alegerile anticipate reprezintă soluția democratică pentru depășirea crizei actuale. Am văzut și eu o statistică vis-a-vis de cheltuielile
cu alegerile anticipate, este vorba despre mulți, mulți euro acolo, pentru că nu poți să organizezi alegerile cu 5 bani sau în lei, în lei, nu mai evaluezi în lei, pentru că leul nostru și așa nu mai valorează nici cât o ceapă, mai puțin calitativ bună, zic eu, așa. Dar se va ajunge, bănuiesc, tot acolo. Este, dacă nu mă înșel, la un moment dat făceam eu un calcul așa sumar, vom cheltui pentru alegerile anticipate cam cu cât se împrumută România în 2 luni, cam așa cred eu. Ei, facem și asta, domnule, dacă e musai. Dacă e musai, nu. Nu știu dacă e cu plăcere, dar asta e. Este foarte interesant o situație în care Dicot îl ironizează pe domnul Pâslaru după ce a percheziționat ieri la casa de pensii. Și știți ce i-a spus? Scuze că n-am anunțat înainte. Măi, să fie, mi-am spus. Noroc că stau pe un scaun, pentru că ar fi trebuit să mă sprijin de ceva, dacă situația este reală. Deci Dicot l-a ironizat ieri pe ministrul Dragoș Pâslaru într-un mesaj pe Facebook. După perchezițiile de la Casa de Pensii, instituția a scris pe rețeaua socială: scuze că nu am anunțat înainte. Deci cam așa se fac controalele sau se făceau controalele. Și domnul Dragoș Pâslaru să fi fost deranjat de faptul că nu a fost anunțat că urmează un control? Nu comentez atitudinea, să știți, dar bănuiesc că bănuiți la ce mă gândesc. Pâslaru a anunțat că o demite pe șefa Agenției Naționale de Măroc pentru că aceasta a declarat că motivul revocării ei a fost faptul că nu l-a informat în prealabil cu privire la perchezițiile efectuate de Dicot la zilele ilegale din Bihor. Cum adică? Să anunți, să fie anunțat că vine un control peste tine, să ai timp să pui la punct anumite chestii. Nu cred că domnul Pâslaru a putut face asta. Dar mă rog, în postarea pe Facebook în care a detaliat ancheta care vizează Casa de Pensii din București, Dicot l-a inorizat pe ministrul Dragoș Pâslaru. Astăzi suntem la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte. Acesta este mesajul Dicot. Pe 8 iulie, Alexandra Zară, pe atunci șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a declarat că a fost demisă pentru că nu l-a informat pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, în legătură cu acțiunea din 30 iunie din județul Bihor, și a precizat însă că organele de urmărire penale i-au cerut să păstreze confidențialitatea în legătură cu această acțiune și dacă l-a informat pe ministru, ar fi săvârșit o infracțiune. Deci, dacă domnul ministru Pâslaru a avut o astfel de atitudine și a demis-o pe acest motiv, punând-o în situația de a încălca legea, nu știu cine se sesizează, că de autosesizări, nu știu dacă este cazul. Domnul Bolojan anunță că adoptarea legilor PNRR este vitală, din 3 motive. Jaloanele care pot fi speculate politic au fost amânate. Deci, ca să nu mai existe dispute. Dar sunt anumite chestii care trebuie aprobate, adoptate ca legi din 3 motive, în contextul în care PSD a transmis marți condițiile partidului pentru a vota proiecte PNRR. De asemenea, Grindeanu a și acuzat că proiectele din PNRR nu au fost trimise la Parlament. Acum, cine are dreptate sau cred că în cele din urmă dreptatea este sau adevărul este pe undeva la mijloc. Problema este că pentru a putea termina investițiile cu 4,5 miliarde de euro pe care îi mai avem la dispoziție, spunea domnul Bolojan, trebuie să terminăm aceste investiții care vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate și educație. 2. Pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Indiferent ce guverne vom avea în anul viitor, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare este mare, deci economia nu duduie, cu alte cuvinte, nu mai duduie. Ne împrumutăm, întrebarea este și până când? Și la ce dobânzi? Pentru că ne împrumutăm ca în Africa, parcă se spunea, a făcut cineva o declarație și am spus într-o emisiune anterioară. Niște dobânzi de ți se taie răsuflarea, dar pentru că ai noștri să dea dovadă că fac ceva, se împrumută. Și vor plăti și cei ce nu s-au născut încă. Dar, mă rog,
Asta este cu totul și cu totul altă problemă. Merg în continuare pe ideea. Dacă am fi făcut chetă la momentul potrivit și am fi închiriat, eu știu, niște specialiști de prin afară, care să facă cumva să scoată România din actuala criză în care ne aflăm și în care ne afundăm și juncul ăla bate la ușă, domne. Cred că ar trebui să punem niște zăvoare, lacăte cumva, să nu se deschidă ușa și să intre peste noi. Domnul Oprea de la PSD spune că este foarte necesar ca toate legile privitoare la reforme să ajungă în Parlament, vedeți? Deci cei de la PSD spun că n-au ajuns, domnule, reforme pe acolo. La finalul unei întâlniri avute pe la Parlament cu reprezentanții confederațiilor patronale, el a precizat că dialogul va continua, urmând să fie axat pe o serie de priorități legislative pe care mediul de afaceri o are. Da, sunt de acord, dar de multe ori ați văzut că și dialogul nu are nicio finalitate pozitivă. Așa că, cu alte cuvinte, aplică în principiu învârtitului în jurul cozii. Părăsesc teritoriul țării și merg pe undeva prin Orient. Armata americană a declarat în această dimineață că a finalizat cea mai recentă serie de atacuri asupra Iranului, desfășurate la indicația președintelui Donald Trump, țintele incluzând Bandar și Abbas, principalul oraș portuar al Iranului din strâmtoarea Ormuz, în timp ce presa iraniană relatează că a fost lovită inclusiv capitala Teheran. Deocamdată Ormuzul pare să este blocat, ai noștri încă mai produc combustibil pe stocurile pe care le-au cumpărat la niște prețuri mari și să-i spuneți mașinii dumneavoastră pe la finalul lunii că domnul Bolojan a zis că va scădea prețul la carburanți și va trebui să... Da, mă rog, asta este cu totul și cu totul altă problemă. Susțin în continuare necesitatea unei legi care să treacă prin Parlament, prin care să li se interzică aleșilor noștri să se mai încerte, să se mai înghiontească, să-și mai arunce săgeți vorbind corect limba română. Dacă vor să facă acest lucru, să o facă pronunțând cuvintele de la finalul lor spre început. Și așa cred că vom ajunge la o liniște politică. Cam atât pentru astăzi ajunge, pentru că am auzit și sunt convins că foarte mulți români oftează în țară vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și cred că dacă aleșii noștri care ne conduc ar avea câte un leu pentru singur oftat, care se aude pe ploaiuri mioritice, cred că ar fi milionari. Or fi și așa și fără oftatul românilor, dar mă rog, asta este cu totul și cu totul altceva. Vreau să spun că dacă am număra oftaturile și am pune câte un leu de fiecare, s-ar aduna niște sume frumoase. Avem și noi nevoie de o gură de oxigen, să respirăm și noi din aerul celor care o duc ceva mai bine și să privim în viitor mai cu încredere, spun eu. Breathless se numește piesa. The Course la Super Matinal. Vor reuși oare să vă facă să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus?

0: Lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
1: Super FM!
2: 8:39, 19 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe metalurgiștilor. Vântul suflă cu 12 km pe oră la rafală, valoarea resimțită a temperaturii este de 21 de grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o zi în general frumoasă, cu ceva nori inofensivi, s-ar putea să se scuture aceștia puțin între orele 17 și 18, să mai auzim și niște sunete care se numesc tunete. 26 de grade este maxima anunțată de specialiști pentru ora 15, scade temperatura sensibil spre seară, la ora 21 vor fi 21 de grade Celsius, nocturna se va opri la 14. Este momentul știrilor orei, ascultați-le!
3: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
4: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este 8:44, 45 de minute chiar. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un moment poetic. Dimitrie Angel se află și în atenția dumneavoastră și a mea, sunt convins. S-a născut într-o zi cu data de astăzi, 16 iulie, dar în 1872 la Cornești și ne-a părăsit pe 13 noiembrie 1914 la Iași. A fost un poet și prozator reprezentant al simbolismului român și a scris printre altele și dacă vă aduceți aminte de poezia lui Eminescu și dacă ramuri bat în geam, dar Dimitrie Angel a scris ceva de genul și dacă norii se adun pe cer albastru și senin, e ca durerea să mi-o spun și inima mi să mai alin și dacă codrii sunt pustii și nu răsare luna, e că de acum n-o să mai vii pe veci, pe totdeauna. Și dacă ramurile se bat, așa ca și înainte, e că de acum te-am uitat și nu te mai țin minte. Și dacă mâna mi-e o mai lunec, pe-a lirei coarde amorțite, e ca o clipă să-mi întunec durerile-mi nețărmurite. Și dacă sunt așa pustiu și nimeni nu mă știe, e că așa am fost să fiu și că așa a fost să fie. Curcubeul de Dimitrie Angel. Ce schimbătoare e la munte lumina! Cât ai scăpăra, un curcubeu a întins o punte din casa mea până la a ta. Și un gând nebun îmi vine, așa-s poeții uneori, să mă avânt până la tine pe puntea asta de culori. Cu fruntea de lumini brăzdată să urc tăriile cerești și când nici nu te aștepți deodată, să-ți bat cu degetul în ferești. Dar când să urc, frumoasa punte s-a dărâmat și acum norii au tras perdeau către munte. Nebuni sunt, Doamne, visătorii!

0: ți-ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Este ora 8:52 de minute, horoscop valabil astăzi, 16 iulie 2026, Berbec. Ziua începe într-un ritm alert, iar agenda se poate umple rapid. Ai ocazia să rezolvi o situație care trenează de ceva vreme, iar inițiativa ta va fi apreciată. În plan sentimental, sinceritatea va consolida relația cu persoana iubită. Dacă ești singur, o conversație aparent banală poate deschide o ușă neașteptată. Un sfat, evită deciziile impulsive legate de bani. Taur. Este un moment potrivit pentru a pune ordine în planurile financiare. Apar șanse de a economisi sau de a identifica o sursă suplimentară de venit. În familie, dialogul calm va rezolva neînțelegeri mai vechi. Sănătatea este bună, însă odihna nu trebuie neglijată. Gemeni. Comunicarea se pare că este punctul tău forte astăzi. Întâlnirile, negocierile și discuțiile importante au șanse mari să se încheie în avantajul tău. În dragoste, gesturile mici vor avea un impact mai mare decât declarațiile spectaculoase. Rac. Intuiția te va ajuta să iei o decizie importantă. La locul de muncă ai ocazia să demonstrezi că poți gestiona responsabilități suplimentare. Mai spre seară, petrece timp alături de cei dragi și evită să aduci acasă stresul acumulat peste zi. Ai încredere în instinctul tău. Leu. Este o zi favorabilă pentru afirmare și proiecte personale. Carisma ta atrage atenția, iar cineva influent îți poate aprecia ideile. În plan afectiv, relațiile devin mai armonioase dacă renunți la orgoliu. Folosește-ți energia pentru a construi, nu pentru a demonstra. Fecioară. Tu ai tendința să analizezi fiecare detaliu, însă este important să privești imaginea de ansamblu. O veste legată de muncă sau de un proiect personal îți poate schimba planurile în bine. În plan financiar, evită cheltuielile neplanificate. Acceptă că nu poți controla absolut totul. Balanță, relațiile sunt în centrul atenției, este o zi potrivită pentru reconciliere, colaborare și noi parteneriate. Dacă ai amânat o discuție importantă, acum este momentul să o porți. Mai spre seară, relaxarea îți va reîncărca bateriile. Caută echilibru înainte de a lua o decizie. Scorpion, ambiția ta te motivează să faci pași importanți în carieră. Poți primi o propunere interesantă sau o confirmare că eforturile tale sunt apreciate. În dragoste, evită gelozia și presupunerile fără dovezi. Lasă faptele să vorbească. Săgetător. Ziua favorizează învățarea, călătoriile și planurile de viitor. Dacă ai de susținut un examen cumva sau un interviu sau o prezentare, șansele de reușită sunt ridicate. În plan personal, spontaneitatea va aduce momente plăcute. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase, dar organizarea te ajută să faci față cu succes. În plan financiar pot apărea discuții despre investiții sau cheltuieli importante. Analizează toate opțiunile înainte de a semna documente. Răbdarea va fi cel mai valoros aliat astăzi, vărsător. Colaborările și schimbul de idei îți pot aduce rezultate excelente. Este o zi în care creativitatea și deschiderea către nou vor fi în avantajul tău. În plan sentimental, comunicarea sinceră apropie inimile. Fii deschis la perspective diferite. Pești. Ai nevoie de mai multă grijă față de tine și de ritmul tău de viață. Evită supra-solicitarea și acordă atenție stării de sănătate. La serviciu, munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade. În dragoste, o surpriză plăcută îți poate schimba starea de spirit. Și un sfat. odihna este la fel de importantă ca și productivitatea. Așa va decurge ziua de astăzi, din punct de vedere astral, este o plăcere pentru mine să vă urez tuturor o zi excelentă, celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani! Lavinia Gostea, m-a găsit, dragostea în viață!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Asta e dragoste curată, să știți. Kira a avut onoarea să deschidă programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția de astăzi, 16 iulie, într-o dimineață de joi, o dimineață deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Corneli Kim vă salută, adică eu, cu aceeași plăcere, cu același respect ca de fiecare dată, vă doresc o zi excelentă, la mulți ani și gânduri bune la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă. Desigur, orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea.

Minute, bună dimineața! Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață poartă semnătura Henry Ford. Nu-ți poți construi o reputație pe baza ceea ce urmează să faci.

prânz 16 grade nocturnă, cer variabil, șanse destul de ridicate pentru precipitații. Același aspect al vremii se menține pe parcursul zilei de duminică, dar valoarea diurnă va fi mai mică, 25 de grade Celsius. Câteva verse de ploaie sunt anunțate și pentru începutul săptămânii viitoare, 24 de grade vor fi luni, la prânz 12 grade nocturnă. Marți, cu siguranță, va ploua, averse scurte, 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Perioade de ploaie vor fi deosebi spre sfârșitul zilei de miercuri, dar va fi rece, 18 grade la prânz, 8 grade nocturnă. Fix peste o săptămână, câteva verse ne vor da târcoale, cer variabil, 19 grade la prânz, 9 grade nocturnă. O zi trasă la Indigo va fi și cea de vineri, cu cea de joi, mă refer, același domeniu al temperaturii, același aspect al vremii. O ploaie scurtă ne va da câțiva fiori așa sâmbătă, 25 iulie. Cerul va fi mai mult acoperit, vor fi și descărcări electrice, dar se încălzește ușor, vor fi 21 de grade Celsius pe la orele prânzului, iar nocturna se va opri la 11. Este 9 și 14 minute, dragii mei, am și câteva informații pe care o să vi le spun peste câteva minute. La singular ar suna draga mea, dragul meu, dragul meu, da, așa se numește piesa, Anișoara la Super Matinal.

și dispar. Răspunsul este simplu, pentru că 9:17, președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi la Cotroceni cu reprezentanții ai fostei coaliției pe tema codului urbanismului, transmite administrația prezidențială. La întâlnire participă reprezentanții ai fostei coaliții de guvernare, Rareș Opincă de la PSD, Ciprian Ciucu și Florin Roman de la PNL, Radu Mihaiu de la USR, Ceche Otilo de la UDMR și Gheorghe Nacov, grupul parlamentar al minorităților naționale. Este foarte interesant cum cei din fosta coaliție vor sta la aceeași masă și cu siguranță se vor și înțelege și vor vorbi aceeași limbă. Este foarte interesant, tot am mai spus eu vis-a-vis de guvern când scârția, era bine dacă toți cei care funcționau în guvern

plece acasă și să rămână coaliția sub aceeași formă, cu aceeași repartiție de ministere, dar cu alți oameni. Nu s-a întâmplat asta, nici președintele n-a reușit să facă nimic, așa că schimb și eu subiectul. Doamna Raluca Turcan a adus critici la adresa DICOT, au sărit calul, mesajul pentru ministru Pâslaru a fost arogant, aproape în stil interlop. Credeți dumneavoastră? Eu nu sunt de aceeași părere, doamna Turcanu. Adică, ne scuzați că nu v-am anunțat mai înainte? De ce? Doamna Turcanu spunea că România este percepută ca o țară coruptă. A spus-o chiar și președintele României, Nicușor Dan. N-aveți încredere în ce a spus el? O spun și foarte mulți oameni, inclusiv partenerii noștri internaționali. No, și atunci, care-i baiul? De aici avem nevoie ca de aer, de aceea avem nevoie ca justiția de la DICOT, la parchetul general și DNA să se ocupe de relații infracționale, de infractori în general, de la mic la mare. Dar este nevoie să se ocupe cu adevărat, nu doar să mimeze. Nu știu dacă nu sună ca o acuzație asta, dar mă rog, știe ea, doamna Turcan, cum să se exprime și să o facă cu credibilitate, nu prin miștouri, influențe politice sau alte forme de presiune. Pentru orice om cinstit și decent din această țară, un mesaj în bătaie de joc precum cel transmis de DICOT este revoltător. Pentru că el poate fi interpretat în multe feluri și, din păcate, da, l-am interpretat și eu, din păcate, deloc în cheia corectă, aceea a unei justiții eficiente și serioase. Doamna Turcanu, dacă le-o fi zis la mișto sau nu la mișto, ne scuzați că nu v-am anunțat, și domnul Pâslaru a demis pe acea stimată doamnă pentru că nu l-a anunțat că vine controlul, vorbim cumva despre o țară coruptă sau despre ce? Nu, despre altceva, schimb subiectul. Judecătorii CCR dezbat astăzi dacă guvernul este obligat să plătească aproape 5 miliarde de lei, reprezentând restanțe salariale către magistrați, după ce în alta curte a câștigat procesul în primă instanță. La această sumă se adaugă penalități de milioane de euro pentru fiecare zi de întârziere. Executivul avertizează că o astfel de obligație ar pune o presiune uriașă asupra finanțelor statului. Cine a creat situația? Guvernul. Curtea Constituțională va dezbate sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și înalta curte în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Am curaj să pun rămașac pe faptul că guvernul va fi obligat să achite restanțele salariale și am curaj să pun pariu de această dată, nu rămășac, pe faptul că guvernul nu va fi obligat să plătească pensionarilor bani din urmă pentru că nu au indexat pensiile de la începutul anului cu rata inflației. Și încă ceva, și apoi mă opresc, mai ascultăm și muzică, doamne. Peste 400 de spitale din toate județele țării se vor alătura unei greve de avertisment din sănătate programată pentru luni, 20 iulie. Stimați aleși ai noștri, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, pentru că se va întâmpla ceva în această perioadă. Va fi prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul 9-11, angajații vor ieși în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, să n-aveți nevoie în perioada aia de nimic. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită, însă acest nivel ar putea fi insuficient pentru a evita aglomerația în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți. Ați auzit, domnule Ceche Otilo? Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate vouă, celor care nu ne conduce slujbe. Ajutați interesul poporului român. Cele mai afectate vor fi marile spitale, dar și unitățile medicale mai mici din țară, la care unii pacienți ajung după ce parcurg zeci sau chiar sute de kilometri. Ați auzit, domnule Ceche Otilo? Stimați aleși ai noștri și slujitori ai poporului român, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate. Consultațiile de specialitate, tratamentele și operațiile programate în timpul protestului vor putea fi amânate. Să știți că nu se termină aici. După greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie, care ar bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată. Urgențele vor fi asigurate în timpul acestor acțiuni. Ați auzit, stimați aleși ai noștri, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, voi cei ce slujiți poporului român. 9 și 22 de minute.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Este ora 9 și 29 de minute, câteva date despre vreme, cred că ar fi binevenite. Înaintea informațiilor ultimele de la Super Matinal, desigur mă refer la știrile pregătite pentru această oră.
1: Super FM!
0: La această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, mercurul termometrului indică cu destulă lejeritate, nici mai mult, nici mai puțin, de 21 de grade Celsius. Valoarea resimțită este de 25 de grade Celsius. Vântul suflă cu 13 km pe oră din sector nordic. Calitatea aerului este normală. Maxima termică a zilei va fi de 26 de grade, începând cu ora 15. S-ar putea ca norii să se dea puțin în spectacol între orele 17 și 18:30. La ora 21 vor fi 21 de grade, nocturna se va opri la 14, iar următoarele minute sunt rezervate știrilor orei ultimele de la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Calea ferată spre aeroportul Brașov va transporta și mărfuri. Brașovul conduce regiunea centru la atragerea fondurilor europene și forajele la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod au depășit 6 km. Viitoarea cale ferată care va lega Brașovul de aeroportul Ghimbav va fi utilizată și pentru transportul de mărfuri. Proiectul face parte din rețeaua trenului metropolitan, pentru care autoritățile au depus deja o solicitare de finanțare de aproape 200 de milioane de euro. Pe lângă conexiunea rapidă pentru pasageri, planurile Consiliului Județean includ și dezvoltarea unui terminal cargo modern menit să sprijine mediul de afaceri din regiune. Județul și municipiul Brașov conduc în regiunea centru la atragerea fondurilor europene. Împreună, cele două administrații au obținut o sumă record de 233 de milioane de euro, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Deși are mai puține proiecte depuse, Brașovul a atras cele mai consistente finanțări, banii fiind folosiți pentru modernizarea drumurilor, a transportului public și a infrastructurii energetice. Lucrările la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod de pe traseul Brașov-Sighișoara au depășit 6 km și jumătate forați. Șantierul dintre Apața și Cața a ajuns la un stadiu fizic de aproape 60%. Întregul proiect de modernizare, evaluat la peste 3 miliarde de lei, are ca termen de finalizare luna februarie a anului 2028. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

9:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. Am primit unul de la Alexandra Pascaliu, frumos, mulțumesc din suflet, o zi excelentă. O salut pe Elena Macovei, pe Găbița Voroneanu, Virgil din Întorsură, doamna Ana Romonții. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, Mirelei, mulțumesc pentru ceea ce văd. Salutare, Liviu, lasă-l, că tot răul este spre bine. A avut pană pe undeva prin Europa, dar se descurcă cu siguranță. Am primit un mesaj de la terminare în ceea ce privește un mesaj muzical sau o dedicație în direct. Trebuie să trimiți un mail la radio@yahoo.com. Trimite-l de astăzi și mâine Claudița se va ocupa de acest aspect. Bună dimineața, Elena, o zi minunată. Ion din Barcani a deja postat, se adresează, nu mie. Bună dimineața, cu ora. Este mai puțin probabil de precizat, este un mesaj care vine de la Ionela, dacă nu mă înșel eu. De la Ionela, cred că de la Ionela. Dacă ai trimis mesajul, atunci se va auzi și dedicația. Nu pot să spun, să precizez eu exact ora. O salut pe doamna Firuța Larion, pe Gabriel Moldoveanu. I-a plăcut lui ceva la culme și mie îmi place. Nelu de la Bot Colonie, te salut, ție și familiei, gânduri bune.

salutat pe WhatsApp, așa, ca pentru voi trei. Bună dimineața, lăcrămioara ei Borș din Italia, salutare, o zi minunată, i-a plăcut și Alinuzei chiar piesa pe care tocmai am ascultat-o și mai multe din grupajul de condimente pe care le-am pus în undă. O zi frumoasă, cu plăcere. Bună dimineața, Floricica, te salut cu drag, Doina Moldovan, Șelban, Petronela, Mariana Cobaci, Gabriela Beldeanu, bună dimineața, Elena Popică, bună dimineața, Veronica Simin, Iulia Popa, bună dimineața, Lucaci, Nina, Gigi Amărică, Ifănuța Gherasim, Rodica Rău, mulțumim la fel, salutare Aftin Luci, bună dimineața Iulian Șinca, bună dimineața tuturor, gânduri bune au venit cu ceva vreme în urmă de la Alinuța, mulțumim, îl salut pe Cătălin Ion Gal, pe Cosmina Cosminuța, pe Aura Ana, bună dimineața, și pe Nicu Nicolae, desigur, Liliana Maria Crețescu, Maria de pe Litoral din Mangalia, Miai din Sfântu, Stanca Chetreanu, Alexandra Bălan, Elenei Macovei, mulțumesc, salutare Niculina Panțiru, Romonțiana, de asemenea Edith Zecheli, bună dimineața! Bună dimineața, Zinica Buleu, salutare Elena, Elena Luminiței Seciu, îi mulțumesc pentru imagine, este superbă. Bună dimineața, Pătruț Mariana, Adriana Ifteni, Loli Lolita, Roxana Mariana Popov, Olga Lazar, Diana Călbează. Bună dimineața, Erica Ariciuc, Adriana Corțan, te salut cu drag, Tatu Cătălin, gânduri bune de la munte, pentru voi toți cei care ne ascultați la mare. Cătălin ne ascultă din Constanța. Ionel Murgociu, bună dimineața, o zi minunată să ai, Ionel, salut familia Micu, bună dimineața, spânul Iulian, Maria Elena Bârgăoanu, te salut cu drag, trimit gânduri bune și încărpiniști spre Simona și Daniel, aștept și ceva. A sosit, mulțumesc, și pe Betuța și pe Iordache, îi salut cu drag și le doresc numai bine și sănătate. Mariana Rofel, mulțumesc din suflet, o zi binecuvântată să ai. Îl salut pe Ionel Prasniciuc, bună dimineața, bună dimineața Mariana Ivan, Elenei Ciobanu, îi mulțumesc, Margarete parcă sunt. Bună dimineața Dana Avram, mulțumesc și astăzi pentru compliment, o zi minunată. Laura Luiza Dumitra, bună dimineața. Maria Târchilă, te salut. Valeriu Onălău, bună dimineața. Camelușa Burlacu, Vasilica Tănăselea, Mirela Popescu, bună dimineața. Salutare Adi din Azuga, Ștefan Pavel, Mititelu Viorel, bună dimineața. Contra saluta Floarea, gând la gând cu bucurie, mulțumesc mult. Taciziu din Săcele, te salut. Gheorghe Bulboacă, bună dimineața. Daniel Solomon, Nelu Bolocan, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața. Margareta Budeanu, Dori Dori, de asemenea Angela Brabie și Vișa Bașa. A mai venit un mesaj, nu este pentru mine. Da, predau ștafeta colegei Claudia Popa, o să vă țină companie și astăzi preț de 4 ore, nu ratați o nouă întâlnire cu o altă ediție a emisiunii Chef de Viață de la ora 14. Adi Grecu va fi prezent în studio pentru ca și astăzi după amiaza să vă fie în altitudinea de 624 de metri. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat Super Matinalul. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la ora 7 la o altă ediție. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Semnează Corneli Chim, adică eu. Și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Recunoaștem semnătura lui Costi Ioniță. Solo tu, de data aceasta împreună cu Adrian Șaguna, brașovean de-al nostru. Au trecut de miezul verii zilele noastre și se pare că luna lui cuptor se decide brusc să-și merite numele. Așa că începând de astăzi, câteva zile, cuptorul se va tot încinge și se vor instala și primele coduri de caniculă din iulie 2026. Nu la noi la Brașov, ci prin părți mai fierbinți ale României. Dar în orice caz, vara își intră în scenă cu temperaturi înăbușitoare pe la miezul zilei și apoi după amiaza cu ploi. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere alături de voi. Vă doresc ca această joi să vă fie excelentă, încărcată de împliniri și motive de bucurie. Să puteți să bifați tot ceea ce e pe ordinea de zi, dispuși, bine de tot, voioși, hărnicuți, dar fără stres, acumulând împliniri și o stare de bine. Pentru chef de viață, de ascultori, ții tare, tare, Super FM. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical de la mine, special pentru voi. Imnul dragostei la Super FM, Florinel și Ioana, te iubesc oriunde ai fi. Bine de știut, au început înscrierile pentru bacalaureatul de toamnă. Candidații din promoția 2026, care nu au promovat examenul de bacalaureat, dar și cei din anii anteriori, se pot înscrie în această săptămână pentru a susține examenul maturității în a doua sesiune. Candidații pot cere să susțină doar probele la care nu au obținut cel puțin nota 5, dar e important de precizat că pentru a promova e nevoie ca notele cumulate să dea minimum media 6. Evaluarea competențelor lingvistice și digitale, așa zisele probe orale, vor avea loc între 3 și 6

0: august, urmate de probele scrise. În 10 august va avea loc proba scrisă de limba și literatura română, în 11 august proba obligatorie a profilului, în 12 august proba la alegere a profilului și specializării, iar în 13 august vor mai susține testări doar elevii care au învățat în limbile minorităților naționale, care vor da proba la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale de la Bacalaureatul 2026 sesiunea august vor fi publicate pe 18 august. Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi publicate în 24 august. La Brașov, rata de promovare la examenul de bacalaureat per total este de 83,4% după soluționarea contestațiilor. Multă baftă și spor la învățat celor care se pregătesc să rezolve și această chestiune importantă, să vă concentrați că trebuie neapărat să vă luați bacul. Multă, multă baftă și suntem cu sufletul lângă voi.
1: Super FM, un radio pe bune.
2: Merge, e ceasul 5 fără 5 minute. Eu și colegii mei, Tisi și Bobby, discutam despre copilărie. Și din discuție în discuție, uite un

0: O piesă de care încă nu ne-am săturat să recunoaștem. Asu, Tisi și Bobby, amintiri din copilărie. Se pregătește ceva, un interesant eveniment. Între 17 și 19 iulie, filme, dar în cetatea Feldioara. Filme și discuții într-o atmosferă medievală în cetatea Feldioara, asta le propun organizatorii Filme Dar turiștilor, brașovenilor și feldiorenilor din 17 până în 19 iulie, adică de mâine începând și până duminică inclusiv. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, Filme Dar își va păstra identitatea construită în ultimii ani, va oferi publicului nu doar filme valoroase, ci și poveștile oamenilor care le dau viață. În fiecare seară, spectatorii sunt invitați să privească dincolo de ecran, descoperind culisele producțiilor cinematografice și dialogând cu invitații speciali. Cam fiecare an, selecția filmelor și prezentarea acestora îi aparține Irinei Margareta Nistor, cea care, știți, a scris istorie în România, care va însoți publicul într-o nouă călătorie prin universul celei de-a 7-a arte. Ediția din acest an aduce o premieră, primul documentar dedicat unei mari personalități a sportului românesc, Nasti. Filmul despre viața și cariera lui Ilie Năstase va deschide programul evenimentului și propune o întâlnire între cinematografie și lumea sportului. Va fi un bun prilej de al redescoperi pe unul dintre cei mai importanți sportivi ai României și de a transmite generațiilor tinere un mesaj despre performanță, perseverență și curaj. Sâmbătă va fi ziua copiilor și a celor ce iubesc filmele românești, să vă explic. Cea de-a doua zi de festival le este dedicată atât celor mici, cât și iubitorilor filmului românesc contemporan. Dimineața, copiii și familiile lor vor porni într-o aventură spectaculoasă alături de animația China și Yuk, iar seara cetatea Feldioara va găzdui proiecția comediei Catane, una dintre cele mai noi producții românești. Publicul va avea ocazia să întâlnească pe actorul Cristian Bota și pe scenograful Bogdan Ionescu într-un dialog despre procesul de creație și despre rolul esențial pe care îl are scenografia în construirea universului cinematografic. Urmează duminica, aducând filme reper în cinematografia românească. Ultima zi a evenimentului este dedicată filmelor care au trecut cu succes proba timpului. Mama, în regia Elisabetei Bostan, și îndrăgita comedie Operațiunea Monstrul, ce marchează 50 de ani de la lansarea acestui film. Vor fi proiectate filme care rămân repere importante ale cinematografiei românești. Accesul la toate proiecțiile este gratuit, evenimentul fiind organizat de Primăria Feldioara și produs de Asociația Artis. Așadar, poftiți între 17 și 19 iulie la un festival ajuns la a 6-a ediție, Filme, dar în cetatea Feldioara.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: cu iubire,
1: sănătate și noroc,
0: fără număr.
2: Kira și Artur, leacul inimii. Cu soarele în suflet și cu zâmbetul pe față parcurgem o nouă zi de vară. Fericirea se află în mare parte în sufletul nostru. Fiecare zi e un dar. Cu bucurie și mulțumire această joi să vă fie, să putem și astăzi să observăm și să prețuim tot ce este frumos din plin. Cuptorul se va încinge, pare se, din ce în ce mai mult în România începând de astăzi. Urmează o etapă fierbinte a anotimpului estival, ca să simțim că ne aflăm în luna lui cuptor. Să parcurgem perioada următoare cu voie bună, inima ușoară și să ne fie joia aceasta reușită, frumoasă, cu multe motive de mulțumire, dacă s-ar putea, cu aer detașat, ca de vacanță, cu strălucire în priviri și neapărat cu chef de viață. Și vă doresc ca și în privința banilor și finanțelor să vă fie această joi estivală bogată, superbă. Bănoasă, urmează acum la Super FM, cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi, 16 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 594 de lei și 29 de bani.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar după amiază și spre seară și cu norări accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade Celsius, noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade, soarele va apune la ora 21:03. Vom avea lumină naturală 15:20. Acum în Brașov, termometrele indică 23 de grade Celsius. Avem și nori pe cer, dar și soare arzător și atmosfera e înăbușitoare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu

Tare pură, am ascultat colajul mult iubit cu Anișoara G, cele mai frumoase piese ale sale, care de fiecare dată ne fac inima să tresară. Sfânta Muceniță Iulia este prăznuită an de an pe 16 iulie. Sfânta Muceniță Iulia s-a născut în Cartagina, într-o familie creștină. Pe când era tânără, Iulia a fost luată în captivitate de către persani. Ei au dus-o în Siria și au vândut-o ca sclavă. Sfânta Iulia l-a slujit cu credință pe stăpânul ei, îndeplinind poruncile creștine. Ea și-a păstrat fecioria, a ținut toate posturile și s-a rugat lui Dumnezeu. Nu a băgat în seamă niciun îndemn al stăpânului său păgân de a se lepăda de Hristos și de a se închina la idoli. Stăpânul ei de multe ori a voit să o piardă, dar văzând slujirea ei credincioasă, o cruța și începuse să o prețuiască. Atunci când stăpânul a mers cu mărfuri în Galia, a luat-o pe Sfânta Iulia cu el. În drumul lor, nava a poposit pe insula Corsica. Stăpânul său a hotărât să ia parte la un festival păgân, cumpărând un vițel gras, l-a adus jertfă zei și a început a se veseli mâncând, bând și dănțuind. Văzând acestea, Iulia a decis să rămână la bordul navei, suspinând din adâncul inimii și plângând pentru rătăcirea și pierzarea acelor oameni. După ce stăpânul fecioarei s-a îmbătat și a adormit, unul dintre cei ce jerfeau idolilor a mers pe corabie și, văzând-o pe Iulia, rugându-se cu lacrimi în ochi, a luat-o și a adus-o înaintea căpeteniei lor, zicând că aceasta îl hulește pe zeul la care se închinau ei, zeu păgân. Sfânta Iulie a recunoscut în fața tuturor păgânilor că este creștină. Aflând credința ei, păgânii au promis că o vor elibera din robia stăpânului său dacă se va închina și ea idolilor. Sfânta le-a răspuns: libertatea mea este ca să-l slujesc pe Hristos, căruia-i slujesc cu conștiința curată, iar de rătăcirea voastră mă mâhnesc. Simțindu-se jigniți, au început să o chinuie, lovind-o și torturându-o. Sfânta Iulia a răbdat cu vitejie pentru dragostea lui Hristos toate acele cumplite chinuri. Căpetenia păgânilor, vrând să o piardă, a poruncit ca Sfânta Iulia să fie răstignită pe cruce. Atunci când sufletul Sfintei Mucenițe Iulia s-a desprins de trup, toți cei prezenți au văzut un înger al Domnului lângă sfintele sale moaște. Înspăimântați, aceștia au fugit, lăsând trupul pe cruce. Un înger al Domnului s-a arătat călugărilor aflați în mănăstirea situată pe o insulă din apropiere, spunându-le să meargă în Corsica și să coboare de pe Sfânta Cruce trupul chinuit al Sfintei Mucenițe Iulia. Ajungând la locul indicat, călugării au găsit-o astfel, după cum le-a spus îngerul Domnului. Ei au luat trupul Sfintei cu mare evlavie și l-au îngropat în biserica mănăstirii. După aceasta, la mormântul Sfintei au început să se săvârșească vindecări minunate. În jurul anului 763, cinstitele moaște ale Sfintei Mucenițe Iulia au fost mutate la mănăstirea de călugărițe din orașul Brescia. De-a lungul secolelor, la mormântul Sfintei Iulia s-au petrecut nenumărate minuni, iar unora dintre cei vii, chiar mucenița Ali, s-a înfățișat aievea. După mulți ani, locuitorii au vrut să ridice o sfântă biserică în cinstea muceniței în alt loc, fiindcă vechea biserică era destul de mică și dărăpânată. De aceea, la locul pe care și l-au ales ei, ei au început să adune materialul, piatră, cărămizi, nisip și toate cele necesare. Dar s-a întâmplat ca în timpul nopții, înainte de ziua când urma să fie pusă temelia, toate materialele au fost mutate de o mână nevăzută la locul celei vechi bisericuțe dărăpânate. Neînțelegând ce s-a întâmplat, lucrătorii au început să încarce materialele, să le transporte înapoi la locul nou ales, dar după ce au terminat de făcut aceasta, minunea s-a întâmplat iar. Materialele au fost duse de o mână nevăzută tot la vechea bisericuță. Atunci paznicul de noapte a văzut o fecioară strălucitoare care, cu ajutorul unor care trase de boi albi, ducea materialele toate la vechiul loc de ctitorie, cel dintâi.
Din aceasta, toți au înțeles că Sfânta Iulia nu dorește să se schimbe locul bisericii ei. De aceea, lucrătorii au demolat vechea bisericuță și exact pe același loc i-au înălțat noul lăcaș muceniței, unul mai modern și mai frumos. La mulți ani plin de fericire, bucurie sufletească și reușite le urăm cu drag ascultătoarelor noastre numite Iulia, Iuliana, Giulia, dar și ascultătorilor care poartă numele Iulian. Să vă fie viața încărcată cu minuni și împliniri. Vă felicităm cu drag de ziua voastră onomastică!

0: Adriana, să fii iubită, să fii sănătoasă, să ai multe bucurii și să-ți îndeplinești toate dorințele.
1: Super FM, radioul tău.

0: Pentru dragii noștri ascultători care își serbează ziua onomastic, urări calde și felicitări. La mulți ani, Iulia, Giulia, Iuliana, la mulți ani, Iulian. La Super FM pline de un farmec deosebit sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții dragi și prețioși. E plăcut să încerci să iluminezi și mai mult cea mai frumoasă zi a anului unei persoane aniversate dragi, arătându-i odată în plus printr-un gest drăguț, plin de semnificații care parte de apreciere imensă, de iubire și de prețuire. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@brasov.yahoo.com, puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru sărbătoriții minunați. Și am pe cineva la telefon, doamna Steluța. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă, bună ziua!
0: Sunteți în direct la... Mulțumesc din suflet asemenea! Sunteți în direct la noi la Super FM. V-am sunat cu mare drag ca să vă felicit pentru aniversarea dumneavoastră importantă de astăzi. Toată echipa noastră vă ia alături și vă urează așa, la mulți ani plin de fericire, cu momente extraordinare, să vă fie toți anii care vin, să fie ani frumoși, încărcați de satisfacții și foarte multe împliniri. Să aveți tot ce e mai bun, doamna Steluța, la mulți ani!
1: Vă mulțumesc dumneavoastră, echipei și celui care mi-a trimis sau celei care mi-a trimis, mi-a făcut bucuria asta, mesajul.
0: Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei frumos. Îi felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care îi prețuiesc enorm. Și pentru dumneavoastră a sosit un astfel de mesaj cu urări călduroase și tare frumoase. Sunteți curioasă să aflați ce ați primit?
1: Sigur că da.
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, Claudița! Astăzi, 16 iulie, este ziua mătușii mele, Chirilă Steluța. Împlinește 61 de ani. O mătușă este sora tatălui sau a mamei. Sărbătorita mea este sora mai mare a mamei. La mulți ani, mătușa mea de suflet, îți mulțumesc pentru dragostea cu care m-ai învăluit mereu și pentru că ai știut să-mi fii sprijin și prieten, să fii sănătoasă, fericită și să ai parte de tot binele pe care îl răspândești în jur. La mulți ani celei care mi-a fost mereu aproape, cu răbdare, dragoste și înțelepciune. Mătușa mea preferată, prezența ta în viața mea e o binecuvântare. Îți doresc ani frumoși, sănătate din belșug și oameni care să-ți prețuiască sufletul minunat. Cu toată iubirea mea, la mulți ani, suflet frumos, ești mai mult decât mătușă, ești o parte din inima mea. Îți mulțumesc pentru iubirea caldă, sfaturile tale și felul în care m-ai făcut mereu să mă simt specială. Să ai parte de tot ce este frumos în viață pentru că meriți. Iar melodia următoare este pentru mătușa mea, Vali Vijelie și Cristiana, să-i cânte Talismanul meu. La mulți ani plin de fericire, Alina Mihaela Dumitrache, semnează mesajul.
1: Doamne, ce frumos! Doamne, ce frumos! Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc din inimă! Mulțumesc
0: și tare. Mie mi-a mers la suflet acest mesaj atât de frumos, dar dumneavoastră, pentru că vă este dedicat și destinat, sunteți iubită tare, tare și Alina Mihaela chiar scrie foarte frumos. Doamna Steluța, sunteți la start de an proaspăt și o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Doamna Claudita, mai mult decât sănătate, ce să mai... Realizările sunt făcute până la vârsta asta, ce ne dorim, să fim sănătoși. Restul, ce dă Dumnezeu, e bine.
0: Atunci, din tot sufletul, eu vă doresc ca ceea ce ați realizat să dăinuiască și să vă bucurați din plin de tot ceea ce este în preajma dumneavoastră, de tot ce aveți, să aveți sănătate, bucurie sufletească și anii care vin să fie minunați. La mulți ani!
1: Doamne, vă mulțumesc din suflet!
0: Vă felicităm și vă pupăm cu drag! La mulți ani!

felicitări calde și multe pentru super sărbătorită, mult apreciată și iubită de la Alina Mihaela, cu mare, mare căldură pentru scumpa sa mătușă, doamna Steluța Chirilă. La mulți ani, doamna Steluța, să vă transformați toate dorințele în realitate, să fiți o foarte fericită, să aveți o viață încărcată de foarte mari împliniri și tot ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani, cu bucurie și cu realizări pe toate planurile. Să păstrați ceea ce aveți, așa cum a spus dumneavoastră, și să aveți mulțumire sufletească. Avem, desigur, sărbătoriți super importanți și în a 16-a zi a lunii iulie, așa că le urăm din inimă la mulți ani aniversaților de astăzi, să vă fie viața minunată, să nu dați niciodată de greu, să vă fie deschise larg căile spre fericire, să fiți iubiți, bogați, sănătoși, mulțumiți și împăcați, la mulți ani cu multă, multă bucurie. Și să fie cu mare drag la mulți ani pentru cei și cele care își aniversează ziua onomastică de Sfânta Iulia. La mulți ani, Iulia, Iuliana, Iulian, Giulia, de ziua onomastică, să aveți tot ce e mai bun. Ei, și avem o scumpă sărbătorită, Iulia Leancu, ce își aniversează și ziua onomastică, dar și ziua de naștere. Dragă Iulia, să fii fericită alături de Florin și de Miruna Alesia, comoara voastră. Să ai o viață ca în povești, să fii foarte, foarte bucuroasă de ceea ce ți aduce viitorul și acesta să te răsfețe cu realizări foarte multe pe toate planurile, să ai mereu zâmbetul pe chip și viața să-ți fie frumoasă alături de familia ta minunată. La mulți ani, Iulia Leancu, să fii super fericită, iubită, bogată și să-ți transformi în realitate toate dorințele. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă să ai. Aș dori să le fac o dedicație copiilor mei pentru împlinirea a 9 ani de la nuntă. Se aude și la Radu Vodă, Lehliu, Super FM. Copiii mei se numesc Popa, Florin și Andreea. Îi iubesc! Toate felicitările din lume, le dorim fericire, înțelegere și iubire. Eu mă numesc Buti Marinela. Doamna Marinela, la mulți ani pentru copii, pentru Andreea și Florin Popa. Le dorim o viață ca în povești, să se iubească, să se înțeleagă și la acești primi 9 ani de la nuntă să adauge 10 și 10 petrecuți în armonie, în înțelegere, în fericire deplină. La mulți ani, Andreea și Florin Popa, trimitem toate gândurile bune spre voi.

0: Bună, Super FM! Astăzi este ziua doamnei Frunză Valentina. Împlinește frumoasa vârstă de 59 de ani. Aș dori să-i urez la mulți ani sănătoși și fericiți. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci. La mulți ani, te iubesc! Felicitări calde de la toți cei dragi și de la Ionela. Ei, doamna Valentina Frunză, iată și echipa Super FM voi alături cu urări și felicitări calde de ziua dumneavoastră. Vă dorim satisfacții, împliniri foarte multe, să aveți tot ce e mai bun la împlinirea 59 de ani. La mulți ani, doamna Valentina Frunză! La mulți ani, Iulia Muraru! Mulțumesc Super FM pentru oportunitatea de a vă asculta și de a ne bucura de tot. Te iubim mult, Claudia Popa, chiar dacă nu scriem des, să știi că te ascultăm zilnic. Iar pentru prietena mea, Iulia Muraru, un călduros la mulți ani și confeti și flori de la doamna Mihaela Ștefănescu, la mulți ani, așadar, Iulia Muraru și din partea echipei Super FM. Iulia Muraru, să ai o viață extraordinară, să ai tot ce e mai bun. Prietena dragă, Mihaela Ștefănescu, trimite urări și felicitări spre o dulce sărbătorită. Iulia Muraru, să-ți fie viața extraordinară, încărcată de împliniri. La mulți ani să fie pentru Alexandra din partea familiei Petcu. La mulți ani, Alexandra, să ai o viață nemaipomenită.
1: Bună dimineața, Claudiuța, și om bun și frumos. Ține tot așa, ești cea mai bună.
0: Mulțumesc.
1: Vreau să dedic toată melodia, toată emisiunea de astăzi, special pentru nepoata noastră, Alexandra Nicoleta Mănășor. Normal, Alexandra, îi zicem noi. Un coridor la mulți ani și tot ce-i dorește din partea familia Petru, Gabriela, Gheorghe, Gigi, Sabri și Darius. Te iubim și să ai succes în Dubai. Ține tot așa. O zi bună la toți ascultători. Doamne ajută. La mulți ani, Alexandra.
0: Domnul Gigi Petcu, să fie încă o dată din tot sufletul la mulți ani pentru Alexandra Nicoleta, să-i fie viața extraordinară nepoatei dumneavoastră, să aibă reușite pe toate planurile și drumul pe care pornește, să-i fie încărcat de succes. Sfânta Muceniță Iulia, pe care o sărbătorim astăzi, să vă aducă liniște și binecuvântări divine la mulți ani sărbătoritelor ce se numesc Iulia, urări calde de la Marinela Ivan împreună cu o postare care amintește de Sfânta Iulia sărbătorită astăzi. La mulți ani, Iulia, Iuliana, Giulia, Iulian. Claudița, într-o dată de 16 iulie, am sărbătoriți pe care țin să-i felicit și să le urez la mulți ani și să încep cu doamnele Maria Smith, Claudia Balcu, dar și domnul artist Adrian Mărginean. Tuturor celor menționați astăzi de mine le doresc la mulți ani să fie sănătoși, fericiți și tot ce și-au propus să li se îndeplinească. La mulți ani și aniversare frumoasă, oameni minunați și frumoși, astăzi vă felicită Floarea și le-a adăugat Floricica, trandafir roz, cupe de șampanie ciocnite, la mulți ani, sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. Așadar, felicitări multe, multe pentru domnul artist Adrian Mărginean, faimă și recunoaștere, plus persoane care să vă admire. La mulți ani, doamna Maria Smith! La mulți ani, Claudia Balcu! Fericire și o viață grozavă! Din partea familiei Verniceanu Mircea, Radu și Viorel, dar și de la cumnatele Maricica, Angela și Cecilia, dorim să-i urăm surorii noastre, respectiv cumnatei Chirilă Liliana din Dorohoi, Botoșani, la mulți ani, la împlinirea 59 de ani. La mulți ani, sora noastră Liliana, îți dorim sănătate, să fii fericită alături de familie, de fete și de nepoți. Cu drag, astăzi te felicit de aici, de la Brașov, familia Verniceanu integrală, aniversare frumoasă să ai, Liliana, și familia Verniceanu a pregătit pentru sărbătorită, pentru doamna Liliana, un aranjament superb de trandafir roz și orhidee. La mulți ani, cu veselie, viața lungă să-ți fie și enormă bucurie, sănătatea să domnească, visele să se împlinească. Ei, la mulți ani, cu mare, mare drag pentru doamna Liliana. Liliana Chirilă din Torohoi din Botoșani. O felicităm cu căldură și dorim sănătate, prosperitate, o viață grozavă. Felicitări multe! Claudița, încă o persoană minunată, și-a ascuns ziua de naștere și ieri a fost sărbătorită. Este vorba de iubita domnului Ioan Cherecheș, nașul de la Rat Brașov. Sărbătorita se numește Angela Balint și fiindcă ieri a mai adăugat încă o floare la buchetul vieții, eu floarea îi urez la mulți ani să fie sănătoasă, iubită și fericită. La mulți ani, așa că un pic de întârziere pentru Angela. Aniversare frumoasă, Angela! Te felicită cu mare, mare drag floarea și să ai o petrecere nemaipomenită în weekend. Doamna Angela Balint și echipa Super FM vă ia alături cu căldură. Avem pentru sărbătorită un coș plin cu flori grozave. De ziua ta îți dorim cer senin, ani frumoși, prieteni, zâmbe, dragoste, momente unice pe care viața să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată. La mulți ani! La mulți ani așadar să fie pentru doamna Angela Balint, o viață încărcată de mari împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun. E o zi a săptămânii în care clar nu e vreme de stat, vă doresc să fiți fresh, să găsiți energie din plin pentru tot ce e de făcut și să vă păstrați starea de spirit super și aerul de vacanță, că doar e vară. Rămâneți fixați pe Super FM cu energie pozitivă, iar pentru sărbătoriți la mulți ani, răsfăți cu Gavi Rotaru și cea mai nouă piesă a lui.

0: Sărbătoriți să aveți o viață încărcată de împliniri. Canicula se intensifică, însă revin furtunile în mai multe regiuni. Ziua de joi aduce o amiază călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat în vest și în ținuturile sudice. După orele prânzului, atmosfera devine însă instabilă în zonele montane, în Transilvania, în Oltenia și Muntenia, unde apar averse zgomotoase și abundente. Maximele pleacă de la 26-27 de grade în dealurile Munteniei și estul Transilvaniei și ajung la 35-36 de grade în Banat, în Crișana și în Oltenia. Cam aceasta este descrierea în linii foarte mari pentru prognoza României în a 16-a zi a lui Cuptor. Temperaturi de până la 36 de grade, dar și furtuni cu grindină în mai multe regiuni. Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența. În schimb, cele mai scăzute maxime de aproximativ 26 de grade sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul după amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni. Sunt prognozate înorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Izolat astfel de fenomene vor apărea și în celelalte regiuni. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial, iar cantitățile de apă căzute pot ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat, însă în timpul averselor sunt posibile rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Local se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici, iar izolat de medii dimensiuni. Minimele se vor situa între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade. Avem 9 ani de coduri colorate și galbene de caniculă și galbene de instabilitate atmosferică, a cam avut treabă ANM. Va fi vreme călduroasă până sâmbătă dimineața în toată țara. ANM a emis un cod galben de caniculă, valabil joi și vineri în 4 județe din Banat și Crișana, precum și o informare de vreme călduroasă care vizează întreaga țară până sâmbătă seara. Va fi cod galben de caniculă, valabil astăzi și vineri, în 4 județe din Banat și Crișana, de la ora 17 în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, până pe 17 iulie va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade, iar cele minime în general între 20 și 22 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală. Totodată, până la 18 iulie, la ora 22, va fi valabilă o informare de disconfort termic, caniculă și nopți tropicale în toate regiunile. Conform acestei informări, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Joi și vineri va fi caniculă în Crișana, Banat și în vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor oscila între 35 și 37 de grade. Vai! Iar pe parcursul după amiezilor, aceste coduri galbene vor fi dublate de coduri galbene de instabilitate atmosferică, ploi vijelioase și averse însemnate cantitativ. Și restul Europei se topește, pare să, în continuare de căldură. Urmează al treilea val de căldură care afectează Spania anul acesta, Valencia, Zaragoza, Sevilla și Barcelona au parte de temperaturi care ating maxime și de 42 de grade. Și nici în Franța sau Germania nu e mult mai bine. Revenim la România noastră, pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte instabilitatea crește treptat, iar după prânz o să plouă torențial în majoritatea masivelor, vor fi descărcări electrice, grindină și vijelișii vor cădea cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Vor fi maxime de 22 de grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 23 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 24 de grade la Timișul de Sus, 23 de grade la Pârâul Rece, 24 de grade la Bâlea Lac, 25 de grade la Moeciu și 24 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 22 de grade în Poiana Brașov și 23 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral se face mai cald decât ieri, în stațiuni se ating 31-32 de grade și aerul devine greu de respirat după amiaza. Spre seară se norează și vin câteva serii de averse zgomotoase, apa mării are în jur de 23 de grade, fiind numai bună pentru scăldat. O să revin cu prognoza Brașovului puțin mai încolo, rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Super FM, un radio pe gustul tău!

tare la modă, de data aceasta în interpretare grecească, Satalana. Înlăturăm cât colo grijile, nu le vrem absolut deloc lângă noi. Ne bucurăm de o zi de vară care are, din cauza temperaturilor anunțate prin prognoze, care încep să crească și pe la noi, un aer special de vacanță. Iar în vacanță absolut nimeni nu are nevoie de încruntări. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc să fiți astăzi voioși, iar zâmbetul să vă domnească pe buze, aducându-vă strălucire și frumusețe. Parcurgem o zi de joi estivală cu chef de viață și cu dorință de bine. Și în această zi de joi, desigur, vă e la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne dați de veste că ne ascultați, să-i salutați pe cei dragi, să le transmiteți ceva frumos între prieteni. O zi, oricât ar fi ea de ocupată, trece în mod tare plăcut. Eu voi fi onorată să parcurg cât mai multe dintre mesaje voastre. Anca Flori este prima care m-a salutat pe Facebook și doresc să fie prima la momente dulci și fericite în această vară. O zi de joi frumoasă, vă doresc prieteni dragi, o zi minunată de joi, ne-a adus tot felul de flori grozave și piersici și un decor superb cu un lac liniștit și cu soare strălucitor. Dragă Anca Flori, să ai o zi cu atmosferă ca de vacanță și să fii iubită. Zi frumoasă ca inima ta, îți doresc, doamna Lăcrămioara Borș, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți o zi liniștită și bună. Hai, bună dimineața, soare! Domnul Maricel Panainte are clivia în diferite stadii, unele mai înflorite, altele în faza de boboc mic. Să înflorească toate și să vă bucure, domnul Maricel Panainte, toată vara asta să vă fie plină de momente speciale. Le vă doresc eu. O zi de joi frumoasă, cu sănătate și infinite bucurii, poftă bună la cafeluță, stimă și respect. Și Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu postare personalizată, îmi face și promo, chef de viață cu Claudia Popa. Mulțumesc, Mihai, pentru flori, pentru creație, pentru intențiile grozave. Mihai, o zi extraordinar de frumoasă, cu multe reușite, pupici, drag prieten. Tot ce e frumos și bine să fie mereu cu tine. Bună, suflet minunat. Fănuța Gherasim, să ai o super zi grozavă. Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisiune ușoară îți doresc, pupici. Tesoro mio. Doamna Lăcrămioara Borș, să aveți o super joi, cu reușite, cu momente excelente. Pentru tine, Claudia, o zi de joi minunată. Vișa Bașa a venit cu un buchet imens de trandafiri roșii, mulțumesc! Ziua de joi să vă fie senină și de bucurii plină! Mulțumim, Vișa Bașa! O super joi grozavă! Andrei Calotă și Alina Andrei și o piesă care mie îmi place tare mult, m-a cucerit, vă o trimit cu drag pentru toți cei care iubesc și sunt iubiți!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar după amiază și spre seară și cu înnorări accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță astăzi o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21:03. Vom avea lumină naturală 15:20. Acum în Brașov, termometrele indică 25 de grade. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 30 de grade, adică este zăpușeală. Avem și soare pe cer, dar și niște nori destul de groși. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual fără ghid obligatoriu datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 140.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătăi, artist în promovare la Super FM. Data de 16 iulie a rămas în istorie pentru România drept Marea Arșiță din București. S-a întâmplat pe 16 iulie 1931. Totuși n-au fost chiar 60 de grade Celsius, cum scria presa vremii. Temperaturile maxime atingeau atunci 60 de grade Celsius la sol, iar la umbră 38-39 de grade. Acest lucru s-a întâmplat pe data de 16 iulie 1931, care a rămas memorabilă pentru temperatura ridicată atinsă în București. Termometrul de la Filaret a înregistrat atunci 59 de grade Celsius la soare, la sol. Ziua de 16 iulie a rămas astfel consemnată drept cea mai caldă zi din istoria României. În prezent, mulți oameni consideră că încălzirea globală este responsabilă pentru temperaturile extreme, însă puțin știu că și strămoșii noștri s-au confruntat cu condiții dificile în care au trebuit să facă față unor temperaturi record și vă dați seama că atunci n-aveau instalații de aer condiționat. Și în aceste zile Bucureștiul va fi toropit de căldură, însă termometrele nu au mai urcat niciodată la fel de sus ca în 1931. În ziua de 16 iulie 1931, termometrul arăta incredibila valoare de 60 de grade Celsius în București. Jurnaliștii de atunci remarcau că această temperatură maximă va intra în istorie. Ei, nu s-au înșelat. În aceeași zi, în Sahara se înregistrau 80 de grade Celsius. V-am atașat pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov un extras dintr-un ziar al vremii, ca să vedeți cu ochii voștri cum ar fi să anunți la meteo 60 de grade. Doamne, nici nu vreau să-mi imaginez și nu-mi doresc să am ocazia vreodată, Doamne ferește. Experții au speculat atunci că a fost vorba despre o căldură ecuatorială care era de așteptat să lovească Spania sau Grecia, dar în schimb a afectat în mod neașteptat România. Privită în acel context, ziua de 16 iulie 2026 este una chiar cu vreme acceptabilă, e răcorică, chiar dacă temperaturile au început să urce și pe la noi. Nu ziceți, totul e să ai termen de comparație.
1: Super FM, un radio pe bune!

Noi românii, vara asta fierbinte, Oana Radu la Super FM. Între prieteni, atmosfera e agreabilă și joia aceasta estivală este tare plăcută. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e activitate intensă, mesajele și urările de bine sosesc de pretutindeni, iar mie îmi face o mare plăcere să le aduc în undă. Bună, să-ți fie ziua senină și inima plină de liniște și bucurie. Mariana Niță, îți mulțumesc din tot sufletelul, îți doresc să-ți fie ziua aceasta grozavă, minunată, o zi a reușitelor și a momentelor frumoase. Claudița, să ai o zi de joi frumoasă, așa ca și noi. Te pupăcesc și astăzi, spune Floricica. Fiecare dimineață aduce cu ea posibilitatea unui început mai bun. Alege să fii recunoscător și zâmbește și să faci tot ceea ce te apropie de visurile tale. Să ai o zi minunată, plină de inspirație și împliniri. În viață, cele mai frumoase lucruri nu se grăbesc. Ai încredere în tine, în timpul tău și în drumul tău. Ce frumos! Mulțumesc mult, Floricica! Și Claudița, vreau să-ți mulțumesc ție, dar și ascultătorilor ce ieri mi-au felicitat copiii pentru aniversarea primilor 3 ani de la cununia religioasă. Copiii sunt încântați pentru tot ceea ce s-a putut auzi pe emisia Cu Chef de Viață. Le mulțumesc tuturor celor care i-au felicitat și pe toate rețelele de socializare și o pozică să-i vedem pe frumoșii care au fost aniversați ieri, 3 ani de căsnicie. Denisa și Florin, să vă iubiți o viață întreagă, să fiți tare, tare fericiți, să fiți mereu în centrul atenției și viața să vă fie grozavă. Felicitări, Floricica, pentru familia ta frumoasă, să te bucuri de copii, de nepoții superbi, să te bucuri din plin de viață, ai de ce să fii mândră. La mulți ani sărbătoritelor ce au numele de Iulia. Dumnezeu să vă ocrotească să fiți iubită. Sfânta Muceniță Iulia este sărbătorită pe 16 iulie, punctează și Floricica și laurează la mulți ani sărbătoritelor noastre. La mulți ani cu fericire să fie pentru Iulia Jolie. Iulia, la mulți ani să fii iubită, să fii tare fericită, să ai o viață nemaipomenită. Hai, bun regăsit, dulceață, bun regăsit, prieteni și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. În această zi de joi să fim sănătoși, veseli și voioși, gânduri bune și pupici dulci, dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvența care face diferența, de la Găbița Voroneanu ce ne-a adus flori. Ziua de joi te așteaptă să-i deschizi ușa, să pornești încrezător și să dăruiești lumină și iubire, zâmbet și speranță celor din jurul tău și dacă vei face totul din suflet, toate se vor întoarce la tine în zeci. Dă, Doamne, așa să fie! Ne dorește Găbița o zi excelentă, împliniri și bucurii să avem la fiecare pas. Mulțumim, Găbița, asemenea și tu să te bucuri de o super joi și toată vara asta să-ți fie minunată. Toată viața alergăm după bani și uităm de suflet, neglijăm inima și uităm să fim fericiți. Uităm că bucuria inimii, liniștea sufletului și sănătatea trupului nu se pot cumpăra cu bani. Ai grijă de tine și de sufletul tău, să ai o zi frumoasă, bun sfat și iată o hortensie roz înflorită. Mulțumim, Găbița Voroneanu! O super perioadă nemaipomenită să ai grijă de sufletul tău. Zi frumoasă și plăcută de joi, cu binecuvântări, sănătate și bucurie alături de cei dragi. Doamna Doina Moldovan a venit cu multe flori, a venit și cu floarea soarelui. În cafeluța de joi am pus din nou pentru voi gânduri bune, la un loc, sănătate și noroc. Mulțumim, doamna Doina, să vă bucurați de o super joi minunată, reușită din toate punctele de vedere. Este Cristina Grigore lângă noi. Vă doresc o joi plină de speranță, iubire și moment la care să vă zâmbească sufletul și ne-a adus un buchet de flori de câmp. La aceste flori de câmp a adăugat și o floare a soarelui imensă și ne-a adus și cafeluță, toate savurate pe malul mării sub razele înfocate de soare. Și Cristina Grigore are și o imagine live de la mare, 22 de grade Celsius. Se află la Năvodari, Cristina Grigore.
dragă Cristina, să te bucuri de o super vacanță extraordinară pentru Cristina, cea de la mare, super, super dedicație, să te bronzezi, să te relaxezi, să te distrezi, să simți că viața e frumoasă. Bună, Claudița, zi frumoasă, multă sănătate! Lolita, draga mea, săptămâna asta este specială pentru tine, încărcată cu de toate, să fii bine, să ai încredere în tine și în faptul că o să fie totul bine, te pup! Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcăneni, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ilea Bocârnea, Victor Bobeș, domnul Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru, vă doresc o zi bună și poftă bună la cafea, fiecare razele soarelui să aducă lumină în sufletele voastre, pace în case și încredere pentru tot ceea ce urmează. Să dea, Doamne, Doamne, așa să fie, domnul Ioan Aldea, să ne fie bine, să le fie și celor enumerați de dumneavoastră ziua asta de joi, voioasă și luminoasă, flori, cafea și o zi plină de frumos în suflet, o zi însorită și binecuvântată, poftă până la cafea. Și Bianca Maria a ales o imagine cu trandafiri așa profilați pe marea liniștită, scăldată în soare. Bianca, ziua asta chiar să-ți fie voioasă și tare frumoasă, o zi superbă de joi cu sănătate, fericire și tot ce vă doriți. Ne urează Simona Barbu, a venit cu multe flori de toate felurile tare frumoase, să-ți fie ziua de astăzi zâmbet și bucurie, o zi cu bucurie și multă sănătate. Și ne-a adus și albăstrele, dar și o ceșcuță de cafea așezată, ați ghicit, pe malul mării. Simona Barbu, să ai o super zi grozavă, reușită din toate punctele de vedere. Bună dimineața, Claudița, o zi de joi frumoasă, cu energie super. Domnul Alex Dobre a venit în stilul în care ne-a obișnuit, cu o postare tare, tare, tare drăgălașă. Mulțumesc, domnul Alex Dobre, să aveți un super weekend deosebit, să faceți planuri care să se transforme în momente speciale, iar ziua asta de joi să fie agreabilă, fără griji. Bună, Claudița, domnul Gigi Petcu, o zi extraordinară pentru toată familia, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi, să treceți bine peste această perioadă cu multă căldură, iar pentru nepoata scumpă, pentru Alexandra Nicoleta, la mulți ani, Alexandra Nicoleta, să ai o viață nemaipomenită. Bună, Claudița, te salutăm din Sălaj! Lenuța Vanci, dragă Lenuța, trimit acolo la voi în Sălaj o urare de zi tare frumoasă, vara asta să fie nemaipomenită, să vă aducă multe momente dulci. Pentru Lenuța, pentru cei dragi, o super dedicație.

0: La Super FM frumoase, deosebite, prețioase sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții dragi și mult iubiți. E o plăcere să transmitem urări pornite din suflet și cu ele să bucurăm persoanele minunate care merită toată aprecierea și iubirea din lume. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente ne dorim frumoase și speciale pentru aniversarea importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Margareta. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare drag ca să vă felicit pentru aniversarea dumneavoastră. Toată echipa noastră vă urează la mulți ani plin cu sănătate, să aveți o viață nemaipomenită, încărcată de satisfacții și tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze. La mulți ani, doamna Margareta! Cu mare drag. Să știți, doamna Margareta, că la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări. Sunteți curioasă să le auziți?
1: Da.
0: Sunt
1: da.
0: Pentru dumneavoastră. Servus, Claudița, da. Am o rugăminte la tine pe data de 16 iulie să o suni pe mama noastră, pe care o cheamă Margareta, fiindcă astăzi împlinește o frumoasă vârstă din partea copiilor, ginerilor, nurorii și a nepoților, Ovidiu și Teodora. Îi dorim multă sănătate, fericire și cât mai mulți ani sănătoși. Nu există cuvinte care să exprime cât de mult însemni pentru noi. Ești raza noastră de soare în zilele întunecate, sprijinul nostru necondiționat și exemplul de iubire adevărată. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru noi. Fără tine nu am fi cine suntem astăzi. Îți dorim să ai parte de tot ce e mai frumos pe lume, pentru că meriți din plin. Te iubim mai mult decât îți putem spune vreodată și suntem recunoscători pentru fiecare zi în care ne ești alături. La mulți ani cu dragoste îți spunem să ai în față ani frumoși, plini de sănătate și fericire. Și vrem să-i oferim și un dar muzical, melodia să fie cu Alexandra Bleaje, Ca tine, mamă, alta nu-i.
1: Mulțumesc frumos!
0: Copii, nepoții, toți cei dragi vă sunt alături, ginerii, nora, dragă, la mulți ani vă urează cu toții și vă iubesc din tot sufletul. Doamna Margareta, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Să dorim sănătate multă și ce să putem dori mai mult de atâta, să avem sănătate, să mai putem face, să mai stăm sunt de copii.
0: Să-i sprijiniți, pentru că mama e mama și de fiecare dată e acolo pentru noi să ne aline, să ne sprijine. Doamna Margareta, a fost o mare plăcere pentru mine să stau de vorbă cu dumneavoastră. Sănătate din plin vă doresc, dar să vină și o perioadă așa tihnită în care să vă ocolească grijile și să aveți doar bucurie sufletească. Și să știți că sunteți iubită tare. La mulți ani cu plăcere și cu drag vă doresc.
1: Mulțumesc și la copii la care s-a gândit la mine și vă mulțumesc și pentru dumneavoastră.
0: Vă pupăm! La mulți ani cu sănătate și cu bucurie! Și cu cei dragi!

cu dragoste imensă din partea copiilor, a ginerilor, a nurorii și a nepozilor, Ovidiu și Teodora, pentru cea mai scumpă persoană de pe lumea aceasta, pentru iubita mamă și bunică, pentru doamna Margareta, la mulți ani. Doamna Margareta, să aveți o viață încărcată de mari împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun, sănătate, bucurie, prosperitate, un viitor grozav la adăpost de griji. Încercăm să ne menținem starea de spirit cât mai bună, nu lăsăm să se diminueze optimismul. Super FM e aproape de voi, indiferent pe unde vă aflați și cu ce vă ocupați. Ziua asta trebuie să fie super bună, voioasă și luminoasă. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată cu mesaje, iar eu mă ocup încântată de ceea ce ați adăugat. Bună, Claudița, te salutăm din Sălaj. Lenuța Vanci, o zi extraordinară, voioasă, frumoasă. Domnul Ioan Aldea face un gest, jos pălăria, și ne trimite o nota 10. Mulțumim pentru aprecieri. Vă doresc o zi extraordinară. Dacă stați în casă, vă aduc eu o cafea și vine un elicopter cu dita mai cafeaua. Mulțumim pentru idee și pentru gest, domnul Ioan Aldea. Avem nevoie în fiecare zi de cafea, cei din concediu așa, ca să aibă

Cristina, pentru tine, dedicație super specială. Salutare, Claudița, vin la tine să facem o emisiune țepoasă rău. Mi-a trimis un aricilă ce trece puntea peste un pârâiaș. Eu m-aș face ca aș cădea în acel pârâiaș, că începe să se încălzească afară și prinde bine o băiță. E, și apoi ne ocupăm de emisiunea țepoasă. Mulțumesc, domnul Alex Dobre, pentru faptul că de fiecare dată mă înveseliți. Chef de viață cu Claudița. Audia Popa, de la 10 la 14, domnul Ioan Aldea a venit cu postare personalizată și ne face promo. Mulțumesc, o super zi! Vancilenta zice, bună, Super FM, Vancilența, probabil o zi superbă de joi cu energie pozitivă. Bună, o zi reușită, doamna Maria, Maria. Mulțumesc, doamna Maria, bine ați venit pe pagina noastră de Facebook. Vă doresc ca vara aceasta să vă încânte cu momente superbe. Bună, Claudița, suflet bun, drag și frumos, lume bună, dragi prieteni. O zi binecuvântată vă doresc la toată lumea. Lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisie ușoară, super chef de viață, superb și minunat, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia scumpă, plin de viață, zâmbete și muzică bună, totul la superlativ și numai de nota 10, cu felicitări pentru acest minunat post de radio. Să nu uităm să zâmbim și să ne bucurăm de viață, oameni frumoși. Vă ascult cu mult drag și respect din Franța. Domnul Ion Gherghescu, vă doresc să aveți în Franța o perioadă minunată din vară. Nu folosesc termenul înfocată pentru că știu că vă cam chinuie căldurile. Să fie bine, să aveți motive de bucurie mereu. O zi de joi cu mult soare, draga mea privighetoare, în viață să ai doar bine, mult noroc și fericire, fericire multă în casă, o zi faină și frumoasă, zâmbete, cafea și flori, bujorei în obrăjori. Printre treburile cotidiene vin spre tine cu un hai bună dimineața, asemenea și pentru dragii noștri prieteni și pentru toată lumea, emisie faină, cu mult chef de viață, respect, stimă și admirație pentru tine și emisia ta dulce. Respect, stimă și admirație și mulți pupici de la Ticuș. O zi plăcută și sănătate multă, multă. Domnul Vasile Săndoi, vă mulțumesc că de câte ori vă permite timpul, ne demonstrați că sunteți lângă Super FM și ne trimiteți creațiile acestea impecabile, scrise așa, cum se cade, cu diacritice, corect, perfect. O zi superbă și o vară tare frumoasă vă doresc din tot sufletul. Bună, Claudița, iată că sosesc zilele săcelene de Sântilie. În 1989 se spunea Târgul Feciorilor și se desfășura în Poiana Anghelescu. Vineri se va deschide oficial Biblioteca Municipiului Săcele la ora 13 și apoi la ora 14 Casa Memorială Nicolae Colceag. Vor fi prezente oficialități deosebite, voi fi și eu acolo prezent. Vă doresc o zi bună și un trandafir roșu, domnul Tarciziu, să simțiți din plin că viața este frumoasă la zilele săcelene de Sântilie, să fie niște evenimente memorabile și dumneavoastră să vă simțiți super, super bine. Bună, frumoasa mea, Claudița, poftă bună la cafea, o zi cât mai ușoară la butane, să fii iubită și fericită, frumoasa mea. La ascultătorii de Super FM le doresc tot binele din lume, sănătate că e mai bună decât toate. La sărbătoriții zilei de astăzi, un călduros la mulți ani fericiți, multă sănătate la cei bolnavi și îmbrățișări 1000 și 1000 de pupici la toți cei care mă cunosc și ție, Claudița. Vă îmbrățișez tot eu, Mariana Pătruț, dragă Mariana Pătruț. Ziua asta să fie splendidă, voioasă, minunată, cu chef de viață și cu momente excelente. Pupici, totul să meargă de minune și să aveți Super FM ca ambient, ca să vă fie starea de spirit grozavă. Astăzi înaintăm în ritm alert, în pași mari și hotărâți cu chef de viață. Vă doresc să rămâneți în formă maximă și să dați în drumul vostru doar de împliniri. Super FM vă susține cu energie pozitivă. Am dat gata dimineața deja de 19 minute, vă doresc să aveți parte de o după-amiază excelentă petrecută normal cu Super FM Brașov.

0: Dor și ritm la Super FM, viața e darul cel mai sfânt. Zi activă din toiul săptămânii lucrătoare, nu lăsăm nimic să ne tulbure sau să ne perturbe ritmul. Dacă aveți astăzi treabă la cadastru, nu veți reuși să rezolvați ceva. Sistemele Agenției Naționale de Cadastru sunt blocate după un atac cibernetic, e totul la modul cât se poate de serios. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că sistemul este blocat după un atac cibernetic, iar adresele de e-mail și aplicația Etera, fără de care nu pot fi făcute intabulările și multe dintre formalitățile necesare, vor rămâne blocate până la sfârșitul săptămânii. Autoritățile spun totuși că datele administrate nu au fost compromise. Directoratul Național de Securitate Cibernetică se află în contact permanent cu Agenția Națională de Cadastru și oferă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului, pentru limitarea impactului asupra serviciilor. Așadar, uite că trăim într-o perioadă în care atacurile se pot desfășura în mediul online, pe internet. Infracțiunile nu sunt în ziua de azi doar fizice. Ce e clar e că toate sistemele Agenției Naționale de Cadastru rămân blocate până la finalul săptămânii, după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic ce a blocat sistemele instituției și a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria sa. Să nu vă programați treburi pe acolo!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Becky G și Farruko. Zi activă din toiul săptămânii lucrătoare. Nu lăsăm nimic să ne perturbe sau să ne încetinească ritmul și nici pe nimeni să ne determine să renunțăm la zâmbetul de pe buze. Secretul ca să te descurci bine într-o zi ocupată și destul de caldă e să fii energic și să gândești pozitiv. Împrumutați-le și celor din jurul vostru pofta de viață, dacă aveți în plus, oricum, cu mai mulți voioși prin jur, se va înmulți pofta de viață. Super FM vă ia aproape ca să vă susțină cu energie pozitivă, să aveți o super după-amiază de joi, vă urez din tot sufletul. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. A reușit să fie și de data aceasta primul, Mihai din Sfântul Gheorghe, și doresc să fie primul la vești bune, la fericire, la mulțumire. Respect, mi-a trimis Liliac, Doamne, de toate nuanțele, și lila mai închis, și movuliu, și alb. Mulțumesc! O zi de joi cât mai frumos, stimă și mult respect, o postare personalizată cu trandafiri. Mihai, pentru toată familia, sănătate și bucurie. Domnul Ioan Aldea este lângă noi. Wow, cu o postare nemaipomenită, personalizată, chef de viață, cu inegalabila Claudia Popa. Wow, mulțumesc mult de tot, ce frumos. Am și marea și nu este soarele de data asta, este luna strălucitoare și e lună plină și niște peștișori acolo în jurul meu. Mulțumesc! Bună suflet, drag Claudia! Bună Bărcănen! Bună Corina și Laurențiu Neagoie! Bună Bogdan! Spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudia, și familiei tale! Tot binele din lume! Poftă bună la cafea la toți ascultătorii! Domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi de joi, voioasă, reușită! M-ați luat prin surprindere cu ce mi-ați trimis! Vă îmbrățișez cu drag și pentru toți cei menționați de dumneavoastră să aibă o perioadă grozavă. Doamna Firuța Larion completează podiumul, pentru că la câteva secunde a fost distanță de Mihai și de domnul Ioan. O zi plină de clipe frumoase, sănătate, bucurie și tot ce vă face sufletul fericit. O zi minunată, un buchet de flori de câmp. Am primit niște maci superbi scăldați în raze de soare. Doamna Firuța, o zi nemaipomenită să aveți, cu energie pozitivă să puteți să faceți tot ceea ce vă propuneți și să fiți veselă, voioasă. Îl salut cu mare drag și pe Tiberius Cernica și doresc ca ziua asta să-i fie super frumoasă, toată vara să fie cu momente dulci, cu relaxare. Ideile bune încep cu o cafea bună. O zi de joi cât mai frumoasă. A venit cu levonțică parfumată și servim cafeluța pe un fel de mileu croșetat în culoarea levonțicii. Lila, Doamne, ce frumusețe! Parcă și simt parfumul! Doamna Zoica, o zi grozavă să aveți, cu chef de viață să aveți în această joi, poftă de treabă și să se rezolve totul în așa fel încât să vă aducă satisfacții, spor în toate. Bun îngeraș frumos și drag, să ai o zi superbă ca tine, minunea mea dragă, poftă bună la cafeluță, iar cheful de viață să fie la superlativ. Eu te pupic și te iubesc, scumpa mea, ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos, o să-mi fie dor de tine, minune frumoasă, mulțumesc pentru tot, ești the best! Dragă Alinuța, se apropie perioada când vei pleca în concediu, lasă că trece ca un gând, eu îți doresc să te relaxezi, să te distrezi, să simți că viața este frumoasă, asta contează cel mai mult, să faci ceea ce îți poftește sufletul. Bună Claudia, bună Super FM, vă doresc poftă bună la cafeluță și o zi de joi minunată și frumoasă, cu multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri după pofta inimii. La mulți ani cu sănătate, fericire și împlinire alături de cei dragi și sărbătoriților zilei de azi. Iar pentru ascultătorii noștri, să vă fie ziua senină și inima plină de liniște și bucurie. Și a venit cu o postare personalizată. Sunt eu acolo, am și nuferi, am și fluturaj și trandafiri roșii. Doamne, ce frumusețe! Din nou, wow, mulțumesc, domnul
Sfântul Gheorghe, bulboacă, să aveți o super joi voioasă de vară frumoasă. Mulțumesc pentru că m-ați surprins așa de frumos. Rafa Music.

0: Super FM.
1: Brașovul se află de la miezul zilei sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar după amiază și spre seară și cu norări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi foarte cald și instabilă. Pe lângă perioadele cu soare vom avea și înnorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 27 de grade mâine. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 15 grade. Acum în Brașov avem 25 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 31 de grade Celsius. Avem și soare și nori pe cer. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Dedicație pentru cei care ne ascultă la stână, pentru domnul Vasile Sândoi, care de fiecare dată ne răsfață cu niște postări minunate, cu versuri grozave, pentru toți cei care ne ascultă la stână, sănătate, multă putere de muncă și vreme frumoasă vă dorim vara asta să fie bogată. Dacă e 16 iulie, păi atunci este Ziua Mondială a Șerpilor. Wow! Această zi are rolul de a atrage atenția asupra importanței acestor reptile pentru ecosisteme, dar și asupra amenințărilor cu care se confruntă numeroase specii. Poate știți sau poate nu, dar majoritatea șerpilor se tem de oameni mai mult decât ne temem noi de ei, așa că cel mai bine e să evităm. Doar când se simt amenințați, atacă omul și fac acest lucru când le e frică și n-au cum să scape din preajma oamenilor. Deși sunt printre cele mai temute animale, șerpii au un rol esențial în natură. Ei contribuie la controlul populațiilor de rozătoare și al altor animale considerate dăunătoare, dar reprezintă la rândul lor hrană pentru păsări, mamifere și alte specii. Ziua Mondială a Șerpilor urmărește să reducă prejudecățile legate de aceste animale și să încurajeze protejarea habitatelor în care trăiesc. Organizațiile de conservare subliniază că șerpii trebuiesc respectați și observați de la distanță, nu capturați sau omorâți. De ce sunt importanți pentru ecosisteme? Vă explic. Șerpii ocupă un loc important în lanțurile trofice, fiind în același timp prădători și pradă. Prin consumul de șoareci, șobolani și alte animale mici, aceștia contribuie la menținerea echilibrului natural și pot limita răspândirea unor dăunători care afectează culturile agricole. Dispariția lor dintr-un habitat poate produce dezechilibre, deoarece populațiile animalelor cu care se hrănesc pot crește necontrolat. În același timp, păsările răpitoare și alte animale care consumă șerpi pot rămâne fără o sursă importantă de hrană. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii arată că șerpii au un rol important în funcționarea ecosistemelor și menținerea sănătății acestora. Mii de specii de șerpi trăiesc în întreaga lume. Șerpii sunt întâlniți pe aproape toate continentele și s-au adaptat unor medii foarte diferite, de la păduri tropicale și deșerturi până la zonele montane, ape și terenuri agricole. Există specii care trăiesc în copaci, altele care își petrec cea mai mare parte a timpului în apă sau în galerii subterane. Dimensiunile lor variază de la câțiva centimetri până la mai mulți metri. Doar o parte dintre speciile de șerpi sunt veninoase și capabile să le provoace accidente grave oamenilor. Cele mai multe încearcă să evite contactul și atacă în general numai atunci când se simt amenințate, sunt călcate sau manipulate. Distrugerea habitatelor reprezintă una dintre principalele amenințări pentru șerpi. Extinderea agriculturii, urbanizarea, exploatările forestiere și construirea drumurilor reduc sau fragmentează zonele în care aceste animale se pot hrăni și reproduce. Alte pericole sunt uciderea intenționată, traficul ilegal de animale, capturarea pentru comerțul cu animale exotice și mortalitatea produsă de circulația rutieră. O evaluare globală a peste 10.000 de specii de reptile a arătat că mai mult de una dintre 5 specii este amenințată cu dispariția. Studiul include șerpi, șopârle țestoase și crocodili și indică distrugerea habitatelor drept una dintre principalele cauze ale declinului. Totuși, zicem săracii șerpișori, dar trebuie să zicem și săracii oameni în mod serios. Mușcătorile de șarpe reprezintă o problemă gravă în unele regiuni. Ziua Mondială a Șerpilor nu ignoră riscurile asociate speciilor veninoase. În anumite regiuni din Africa, Asia și America Latină, mușcăturile reprezintă o problemă importantă de sănătate publică, în special în comunitățile rurale cu acces redus la tratament. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ aproximativ 5,4 milioane de persoane sunt mușcate anual de șerpi. Numărul deceselor din cauza veninului este estimat între 82.000 și 137.000 de oameni pe an. Iar ce e la fel de grav e că numeroase victime rămân cu dizabilități permanente sau suferă amputări. Cele mai multe accidente grave se produc în zone în care oamenii muncesc desculți sau fără echipament de protecție, iar accesul la spitale și ser antiviperin este dificil. Ce trebuie să faci când întâlnești un șarpe? O persoană care observă un șarpe în natură trebuie să păstreze distanța și să-i permită șarpelui să se retragă. Șarpele nu trebuie atins, capturat, lovit sau provocat. În apropierea locuințelor este recomandată îndepărtarea grămezilor de lemne, pietrelor, resturilor vegetale și altor locuri în care reptilele se pot ascunde. Hrana și deșeurile trebuie păstrate în recipiente închise pentru a nu atrage rozătoare care pot atrage la rândul lor șerpi. În cazul unei mușcături, victima trebuie să solicite imediat ajutor medical. Membrul afectat trebuie menținut cât mai nemișcat, iar persoana nu trebuie să taie rana, să sugă veninul, să aplice gheață sau garouri foarte strânse, așa cum vedeam noi prin filme, nici gând. Identificarea șarpelui nu trebuie încercată dacă presupune apropierea sau capturarea animalului. Cu toate acestea, șerpii sunt animale temute, dar necesare. Ziua Mondială a Șerpilor este un prilej de informare și de înțelegere a rolului acestor reptile. Protejarea lor nu înseamnă ignorarea pericolelor, ci adoptarea unui comportament prudent și evitarea uciderii fără motive. Prin controlul populațiilor de rozătoare și prin participarea la lanțurile trofice, șerpii contribuie la sănătatea ecosistemelor. Conservarea lor depinde de protejarea habitatelor și de reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică. Ce ziceți? Le urăm la mulți ani șerpilor! Hai să le zicem, dar pentru că trebuie să îți dorești întotdeauna cu amănunte, zicem la mulți ani benefici șerpilor departe de noi. Și mi-am adus aminte, vorbind atâta despre șerpișori, de o melodie care ce mai era cerută pe la începuturile Super FM. Ești ca un șarpe! Hai să o ascultăm, dacă tot mi-am adus aminte de ea. Jean de la Craiova, Nino și Betty la Super FM.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Super FM, un radio pe bune.

0: Ești ca un șarpe. V-ați adus aminte de melodia asta? O zi de vară cu atmosferă luminoasă, cu căldură mai multă decât am avut până acum în toată luna iulie. Atmosfera pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e grozavă, iar pe WhatsApp sosesc mesaje multe, multe, fără număr. 0770938938, un număr de WhatsApp la mare căutare. Este lângă noi Elena. Bună, Claudița, bine ai revenit. Pentru tine cu draga înflorit, solo tu, o zi frumoasă. S-a bucurat Elena de piesa care m-a obsedat pe mine de vreo câteva zile și tot am zis în fiecare zi că o difuzez cu Costioniță. Mi-a trimis niște flori rare. Uite, i-au înflorit cactus și mulțumesc, Elena. Doamne, ce frumoși sunt și mari. Super să te bucuri de o vară cu multe frumuseți. Un soț nervos rupe, sparge, înjură. O femeie nervoasă nu face nimic. Nici dejun, nici prânz, nici cină. Super tare, îmi place asta. Elena, o perioadă extraordinară să ai. Alexandra Pascaliu este lângă noi. Azi zâmbesc și mai tare cerului. Zâmbesc pentru tine, tată. Zâmbesc pentru fiecare secundă cu tine. Zâmbesc pentru că m-ai învățat să nu renunț. Zâmbesc pentru că azi trăiesc datorită ție. Zâmbesc pentru că ăsta e cadoul pentru tine. Zâmbesc pentru că te iubesc. Azi zâmbesc pentru tine, tată. Te iubesc până la sfârșitul lumii și dincolo de ea. Poate îmi trimite și o notă explicativă de la ce a pornit ceea ce ne-a creat oricum. Este o postare tare frumoasă cu cerul albastru, cu câțiva norișori. Zâmbește, Alexandra Pascaliu, să-mi explici ca să prind ideea, că pe asta am ratat-o. Te pup și îți doresc să fii întotdeauna așa. Da, uite, mi-a explicat, era ziua lui. Alexandra, să știi că păstrezi în suflet persoanele dragi și atâta timp cât sunt în mintea, în sufletul nostru, ele există în continuare și fac parte din lumea noastră. Era ziua tăticuțului ei. Alexandra Pascaliu, te pup, mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, emoționant, și acum mă regăsesc și eu. Te pup cu drag, multe, multe mesaje. Doamna Ana Romanț este lângă noi. O zi frumoasă, tot binele din lume ți-l doresc, poftă bună la cafeluța de joi. Doamna Ana, pentru dumneavoastră, pentru tata Gil, pentru toată familia, urări de bine pentru Amalia, pentru familia ei, să aveți o perioadă grozavă. Bună să fie o urare de la mulți ani pentru o sărbătorită scumpă din partea mea, Ionela. La mulți ani cu fericire, o felicităm, dragă Ionela, pe doamna Valentina Frunză la împlinirea 59 de ani. Ionela dorește să-i ureze la mulți ani sănătoși și fericiți. Îți mulțumesc pentru tot ce faci, la mulți ani, te iubesc, felicitări calde de la toți cei dragi și de la Ionela. Doamna Valentina Frunză, să fiți fericită, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun. Ajungem încă o dată la mesajul domnului Gigi Petcu și hai să fie încă o dată pentru nepoata scumpă, super dedicație.
1: Bună dimineața, Claudiuță, și om bun și frumos, ține tot așa, ești cea mai bună. Vreau să dedic toată melodia, toată emisiunea de astăzi, special pentru nepoata noastră, Alexandra Nicoleta Mănășor. Normal, Alexandra, îi zice noi. Un coridor la Mulțean și tot ce-i dorește din partea familia Petcu, Gabriela, Gheorghe, Gigi, Sabri și Darius. Te iubim și să ai succes în Dubai. Ține tot așa. O zi bună la toți ascultătorii, Doamne ajută, la mulțumesc, Alexandra.
0: Alexandra, Nicoleta, te felicităm și noi și îți dorim împliniri pe toate planurile, să-ți fie super bine acolo în Dubai. Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, de la domnul Cosmin Murea din Franța, vin urările. Domnul Cosmin, să aveți o super vară frumoasă, vara asta să fie deosebită pentru dumneavoastră și pentru toată familia. Bună, o cafea aromată și o zi de joi la fel de minunată ca tine. Te pupăne așa camelușa burlacu. O zi excelentă, cu chef de viață, cu voie bună. Să ai și spor la treabă și să ai și o stare de spirit super.
2: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Îți doresc o zi de joi binecuvântată împreună cu familia ta și cu spor și chef de muzică, de viață. Te pup, frumoasa mea. Ciao, ciao.
0: Vă îmbrățișez, doamna Cornelia, mulțumesc pentru cafeluță, pentru gândul bun, pentru ce mi-ați mai trimis. Să aveți o zi cu spor și să nu simțiți greul, să vină weekendul mai repede. Este lângă noi și domnul Daniel Solomon, mereu este aflat pe drumuri, dar își face timp și pentru Super FM. O zi de joi frumoasă, sănătate și spor în toate, poftă bună la cafeluță. Mulțumim, domnul Daniel, să aveți grijă de dumneavoastră și să aveți o super zi, un zâmbet și o cafea cu mult drag din partea mea, doamna Elena Macovei. O zi de joi cu multă căldură și bunătate să aveți în suflet. Doamna Elena, tot ce vă propuneți e să vă reușească joia asta să fie grozavă. Să fii om e lucru mare. S-a bucurat doamna Aurora Bălan, câte nopți petrece o mamă, super colajul cu anișoara G. Doamna Aurora Bălan, mai e puțin și vine Cristiana Maria, cred că Țiluș abia așteaptă să ajungă lângă el, să aveți toată familia o perioadă superbă. La mulți ani, Iulia Muraru, mulțumesc Super FM pentru oportunitatea de a vă asculta și a ne bucura de tot. Te iubim mult, Claudia Popa, chiar dacă nu scriem des, să știi că te ascultăm zilnic, iar pentru prietena mea, pentru Iulia Muraru, un călduros la mulți ani. Mihaela Ștefănescu, o felicităm pe Iulia pentru ziua onomastică și dorim fericire, împliniri, tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu fericire!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: La Super FM ne face o deosebită plăcere să punem la cale momente speciale și să le bucurăm cu urări calde și frumoase cea mai specială și importantă zi din an, aniversațiilor minunați și prețioși. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.yahoo.com, puteți pune la cale momente speciale pentru aniversații mult iubiți. Și am pe cineva la telefon, domnul Dan Dumitrașcu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar noi nu puteam lipsi, așa că echipa Super FM vă urează la mulți ani fericire, spor de bani, o viață grozavă și tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc, cu drag!
0: Cu mare drag! Domnul Dan, ce făceați la ora aceasta? Din ce vă deranjez de ziua dumneavoastră?
1: Ce să fac? Pe lângă bucătărie!
0: E, pregătiți ceva așa pentru musafiri sau așa, în general,
1: nu,
0: cu trebările?
1: Nu, duminica cu musafiri, astăzi așa, pentru...
0: pentru răsfăți cu cei dragi apropiați. Eu vă doresc de astăzi până luni să o țineți așa tot într-un chef și să tot pregătiți câte ceva deosebit pentru cei care vin să vă felicite. Pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să le auziți?
1: Da, cum să...
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, Claudița mea frumoasă, vin cu rugămintea ca astăzi, 16 iulie, să-l suni pe domnul Dumitrașcu Dan și să-i spui așa. Ne dorim ca viața ta să fie umplută doar de emoții pozitive și impresii plăcute, astfel încât tristețea și durerea să treacă pe lângă tine, soarta să-ți dea numai cele mai bune daruri, iar pereții casei tale să nu audă niciodată neînțelegeri și certuri, fii fericit. Îți dorim prosperitate financiară, succes în tot ce faci, bunăstare în casă, dragoste adevărată, mult noroc și dispoziție minunată. Fii fericit, la mulți ani plin de împliniri. Cu stimă și respect, familia Juverdeanu, Cristi și Geta. Ei se țin de astea, din cele bune. Domnul Dan, sunteți prețuit și apreciat, pentru că sunteți la start de an proaspăt. O să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Ce să fie, multă sănătate în primul rând, că restul...
0: Se fac rând pe rând, cu răbdare, cu muncă multă. Domnul Dan, eu vă doresc din plin sănătate, dar vă doresc și prosperitate și să aveți persoane de calitate în preajma dumneavoastră, iar inima să vă fie mereu bucuroasă. Să aveți tot ce e mai bun mereu. La mulți ani!
1: Mulțumesc mult!
0: Ziua asta să fie din ce... Mulțumim! Ziua aceasta să vă fie din ce în ce mai veselă și mai frumoasă. La mulți ani cu bucurie!

La mulțumim domnul Dan Dumitrașcu din partea familiei Juverdanu, Geta și Cristi. Domnul Dan, să aveți tot ce poate fi mai bun, să aveți sănătate, să aveți prosperitate, iar anul care începe acum pentru dumneavoastră să fie grozav, încărcat cu mari satisfacții. Cum se împacă o zi de vară cu treaba multă de pe la serviciu? Încercăm să împrumutăm energie pozitivă de la prognozele generoase de astăzi, că de mult n-am mai avut grade așa multe prin termometre. Am crezut că luna aceasta a lui cuptor este fără cuptor. Uite că se încinge cuptorul. Înaintăm prin după amiază dorindu-ne să nu simțim absolut deloc astăzi greul. Joia asta de după mijlocul verii să vă aducă o perioadă de plină estivală, să vă aducă împliniri pe lângă hărnicie și satisfacția reușitelor și o atmosferă senină, frumoasă, ca de vacanță. Super FM este lângă voi ca să vă țină companie, ca să nu simțiți absolut deloc greul și oboseala. Bună Super FM, dacă se poate, aș vrea să fac o dedicație la o persoană minunată de ziua ei. La mulți ani, fie ca această zi să fie plină de bucurie și veselie, îți doresc sănătate, împliniri și o viață frumoasă în continuare. Valentina, îți mulțumesc pentru tot ce faci și să știți că vă iubesc și mi-este foarte dor de voi. La mulți ani, Valentina, a ta fată Lorena îți urează tot ce e mai bun. La mulți mama, așadar pentru doamna Valentina, dacă se poate să o felicitați de la Super FM. Dragă Lorena, o felicităm pe mămicuța ta și îi dorim sănătate, fericire, o viață grozavă. Să știe că Lorena se gândește cu drag în această zi mare și ar vrea să o strângă în brațe. La mulți ani, doamna Valentina, o viață încărcată de satisfacții. Încă o dată la mulți ani pentru Iulia Muraru, draga prietenă a Mihaelei Ștepănescu, de ziua onomastică. La mulți ani, fericire, viață grozavă. Bună, Claudița, aș dori să spui la mulți ani din partea mea Ana Silvia, fiicei mele Iulia Cătălina Coscai și soțului Iulian Petraru. Le doresc sănătate și prosperitate. Vă iubesc! Ce frumos! Așadar, doamna Ana Silvia, la mulți ani pentru fiica scumpă Iulia Cătălina Coscai, la mulți ani pentru soțul dumneavoastră, pentru domnul Iulian Petraru. Le doresc la amândoi să le fie viitorul încărcat de satisfacții, să aibă multe împliniri, să aibă tot ce e mai bun. La mulți ani pentru Iulia Leancu, de două ori la mulți ani și pentru ziua onomastică și pentru ziua de naștere. Iulia, să ai raiul pe pământ în cămin alături de Florin și de comara voastră scumpă, de Miruna Alesia. Să ai, Iulia, tot ce poate fi mai bun, să fii foarte, foarte fericită, să ai o viață extraordinară. La mulți ani, Iulia, te pupăm și te îmbrățișăm strâns, să ai un super viitor. Să fie pentru Iulian Pescăruș, la mulți ani de ziua onomastică, împliniri și tot ceea ce este mai bun. Și pentru Iuli David, o viață nemaipomenită, prietenii de peste ani, cei de la Super FM îți urează cu drag la mulți ani. Bună ziua, am dorit să le urăm pentru fiica noastră Iuliana și nepoata noastră Iulia un călduros la mulți ani, sănătoși, fericiți și binecuvântați de bunul Dumnezeu. Toate visele să vă fie îndeplinite, vă iubim și vă îmbrățișăm cu multă dragoste, tati și mami.

din Valea Crișului, Covazna, familia Ilieșa Andor. Vă îmbrățișăm și pe dumneavoastră că ne sunteți alături. Cu mare, mare drag vă suntem alături, mai ales în zi așa de importantă. Așadar, la mulți ani pentru Iuliana, la mulți ani pentru Iulia, nepoata scumpă, pentru fică, pentru nepoată, să aibă viața ca o floare frumoasă de vară, să aibă tot ce e mai bun. Felicitări multe, multe! Mulțumesc frumos pentru urări, domnul Maricel Panainte, să aveți o super zi grozavă. Vă îmbrățișez cu drag, familia Super FM Brașov, și Sândița Ciubotariu a venit așa cu inimioara din 16 iulie, pentru că s-a format un obicei să ne deseneze inimioare pe malul mării. Când o să vi se termine concediul, ce ne facem fără inimioare și o să simțim că nu mai vine aerul acela de la mare, nu o să mai simțim briza. 16 iulie, Cornelii Kim, Claudia Popa, Adi Grecu, Super FM Brașov, vă îmbrățișez de la Neptun. Sândița Cebătariu, o zi extraordinar de frumoasă la malul mării, vacanță superbă. Sărut mâna dulceață, aș vrea să poți să te vezi prin ochii mei, numai așa ți-ai dat seama cât de mult te iubesc. Vreau să știi că zi de zi mă gândesc la tine, aș vrea să te sărut clipă de clipă și să te am lângă mine secundă de secundă. Te iubesc, prințesa mea dulce și frumoasă, o stea de ar cădea de fiecare dată când la tine mă gândesc, a rămâne ce fără stele, doar din vina mea că te iubesc. Wow, impresionant! Făt frumos, are niște mesaje extraordinare. De piatră să fie inima Ilenei Cosânzene și tot cred că s-ar rămâia. Făt frumos, Ileana Cosânzeana, o vară superbă să aveți în continuare. Lolita este lângă noi. Hai, iubiți oameni, iubiți, bună Claudița, cu solo tu, chiar că nu ești singura care îmi ridică moralul, că tu ești singura care îmi ridică moralul zi de zi și îți mulțumesc. O zi cu multă, multă sănătate. A făcut și un live, Lolita. Și mi-a arătat soarele, un soare strălucitor. Te pup, Lolita, urări de bine și pentru Șăptică, să aveți o perioadă grozavă. Fă-ți timp pentru tine, timp să te bucuri, să zâmbești, să faci ceea ce-ți place și te face fericit. Timpul zboară atât de repede, bucură-te de el. Mirela, o zi extraordinar de frumoasă, să te bucuri din plin de tot ce este frumos în jurul tău, ziua asta să-ți fie grozavă. Într-o lume tulburată și mânjită de păcat, tu, izvor de curăție, mulțumesc că te-am aflat. Într-o lume păcătoasă și pusă numai pe rău, tot ce ne mai ține treji este bunul Dumnezeu. Într-o lume prefăcută cu atâtea măști pe față, doar Iisus, lumina lumii, ne scoate din fum și ceață. Da, de multe ori ne rămâne rugăciunea și să credem, dar și când reușim să ne împlinim dorințele, e foarte bine. Bună, Claudia, să ai parte și astăzi de sănătate, poftă bună la cafea, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de la Eduard Constantin. Dragă Eduard Constantin, o zi excelentă să ai, o zi cu chef de viață, o zi frumoasă de vară. Îți spun eu ce fac dacă apare în calea mea un șarpe, prind o viteză de nu mă mai prins nici cu un bolid de Formula 1. Mor de frica lor. Este lângă noi Alinuța. Hai, bună găsit, îngeraș frumos, și drag să ai o zi superbă ca tine, minunea mea dragă, poftă bună la cafeluță, iar cheful de viață să fie la superlativ. Eu te pupic și te iubesc, cumpa mea, ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos. O să-mi fie dor de tine. Mulțumesc pentru tot, ești the best, Alinuța. Păi așa și trebuie, să ne ferim din calea lor și toată lumea devine fericită, dar eu îți doresc să nici nu vezi în calea ta așa ceva. Te pup, te îmbrățișez, Claudița, cu drag pe tine și pe toți ascultătorii. Vă doresc o zi minunată, pupici, Lili. Lili, oare se
încadrează și Lili în persoanele sărbătorite de Sfânta Iulia. Lili, să ai o vară frumoasă, o viață superbă, să ai tot ce e mai bun. Zi de joi ocupată și agitată, în care vor fi foarte, foarte multe de făcut, așa că înaintăm cu energie pozitivă, eficienți, ca să ne îndeplinim rolul și rostul. Super FM vă susține cu atmosfera activă și chef de viață și, desigur, cu energie care să lumineze totul în jur. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani, să fiți tare fericiți!

0: Locuitorii din Ghimbaf sunt așteptați vineri la ANUC pentru a scăpa de deșeurile de echipamente electrice și electronice. Punctul de colectare va fi deschis între orele 10 și 17. Așadar, pregătiți aparatele electrice și electronice stricate sau depășite, care ocupă inutil locul în casă, acumulând praful, și veți putea scăpa de ele mâine. Locuitorii orașului Ghimbaf vor avea ocazia vineri, 17 iulie, să se debaraseze în mod responsabil de deșeurile de echipamente electrice și electronice mâine între orele 10 și 17 în centrul orașului, în locul denumit de ghimbășeni la ANUC, va funcționa un punct de colectare a acestor deșeuri. Tot vineri, organizatorii vor asigura și preluarea gratuită a deșeurilor de la domiciliu. Pentru a beneficia de acest serviciu, cetățenii pot suna la numerele de telefon 0742 400-402 sau 0756-200-201 sau pot transmite un e-mail la adresa comenzi@ecocivicacenter.ro. Pentru această campanie, organizatorii au pregătit și premii. Ghimbășenii care vor aduce deșeurile la punctul de colectare vor fi înscriși la o tombolă, la care pot câștiga, în urma atragerii la sorți, truse de scule, uscătoare de păr sau aparate de tuns. Extragerea va avea loc vineri la ora 17 la punctul de colectare. E bine de știut și că pentru aparatele voluminoase se vor acorda și premii în bani, respectiv 20 de lei pentru frigidere, combine frigorifice, mașini de spălat, sau 10 lei pentru alte deșeuri electrice și electronice de peste 20 de kilograme. Acțiunea este organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov, organizația Ecotic, organizația Eco Civica Center și primăria Ghimbaf.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Din nou mă adresez în mod diferit în funcție de locurile pe unde se află superascultătorii noștri. Unii fericiți de ei se răsfață în concediu, profitând de timpul liber pe care l-au așteptat un an întreg. Le dorim să aibă o super vacanță în care să acumuleze numai și numai amintiri super plăcute. Și mai avem și pe hărnicuții, ce încă se mai află pe baricade lor, le dorim spor și în joia asta să nu simtă absolut deloc greul. Joia asta de vară să conțină într-o oarecare măsură aer de vacanță pentru toți superascultătorii noștri, indiferent unde s-ar afla și cu ce s-ar ocupa ei. Super FM este lângă voi și vă îndeamnă să vă parcurgeți vremea cu zâmbetul pe buze, fredonând piesele noastre. Hai să fie câte o super dedicație pentru toți cei care și-au rupt din timpul lor ca să ne salute, să ne trimită ceva frumos, să ne arate că Super FM este super ascultat. Dedicație super specială și o urare de zi de vară super frumoasă pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Matieș Maria, Viorel Mititelu, Nelu Alexe, Florentina Daniela Jivcu, Andreea Tone, Adriana Matifelean, Suzana Buta, Adrian Păun, Adi din Azuga, Mariana Hinganescu, Nușa Neculai, Anita Bedners, Alexandra Elena Comanelea, Lăcrămioara Borș, Valerian Imbrea, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Angelica Cioclu, doamna Veronica Simin, doamna Filareta Ungureanu, Mariana Mari, Gabriela Oana, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, doamna Nicolița Bosniariu, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți, aveți o perioadă superbă, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, George Ionel, Sorin Bușilă, domnul Vasile Sândoi, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Mariana Mihalciuc, Lucian, Etelca Bong, Lica Holbură, doamna Romunții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Petronela Chelemen, Nicolae Marin, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Cristina Ramona Chelemen, Alina Mihaela Dumitrache, la mulți ani pentru scumpa sărbătorită, să-ți fie mătușica super fericită, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruți, Costi, Valeriu Onalău, Carmina Antal, doamna Rodica Crețu, doamna Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Vica Blidar, urări de bine și pentru dragul nostru, super cântăreț pe care îl prețuim, Luci Blidar, pentru toată formația Accent din Codlea, urări de evenimente strălucite, Paula Andronic, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Cătălina Niculina, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Liliana Terzea, Sândița Cibotariu, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, doamna Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmideac, Nelu Bolocan, Melinda, raza mea de soare, Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Râpeanu, Veronica, doamna Veronica, o perioadă superbă, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, doamna Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Maria Elena Bârgăuanu, Ramona Elena Fecioru, Vatica Marinov, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Maria Gachiuța,
Ștefania Vrăfarei și pentru RBB urări de bine Aurora Bălan, Iza din Brăilița, Cristina Smarande și Căbița Voroneanu. Vă doresc ca vara asta să vă fie superbă, cu relaxare, cu momente frumoase, cu timp petrecut după pofta inimii.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar spre seară și cu norări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi foarte caldă și instabilă. Pe lângă perioadele cu soare vom avea și în orări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 27 de grade mâine. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 15 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 26 de grade. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 31 de grade. E atmosferă sufocantă, afară căldură înăbușitoare. Avem și soare pe cer, dar și nori, iar la Super FM știri.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Super muzică, super DJ, Super FM.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
5: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Ei, am aflat ieri care e a doua finalistă, Argentina. Din nou ne-a ieșit pronosticul. Și dacă tot am deschis subiectul, Cupa Mondială 2026 a ajuns foarte, foarte aproape de final. FIFA ia în calcul o pauză de 20 sau chiar 30 de minute la finală pentru a pregăti spectacolul artiștilor din pauza finalei Cupei Mondiale. FIFA se pare că are în vedere prelungirea pauzei de la 15 minute, cât ar fi normal, la 20 sau chiar 30. Încă o schimbare care riscă să stârnească polemici printre morocănoși, știți aceia, la care nu le convine nimic. Această Cupă Mondială a adus numeroase noutăți în desfășurarea meciurilor. Printre acestea se numără pauzele de hidratare, care au stârnit multe dezbateri pe tot parcursul competiției. Și se pare FIFA nu intenționează să se oprească aici, iar o nouă schimbare ar putea fi introdusă pentru finală. FIFA ar vrea să prelungească spectacolul artiștilor care vor urca pe scenă în pauza meciului. Și nu degeaba se așteaptă ca un număr mare de artiști să urce pe scenă în această pauză, la fel ca la Super Bowl. Și faimosul său spectacol de pauză, care de fapt este așteptat atât de tare de public, mai mult ca și jocurile, știe cu toții, toți așteaptă spectacolul de la pauză la Super Bowl, au fost invitați cei mai mari artiști din lumea muzicii, Burna Boy, Shakira, Justin Bieber, Madonna și încă alți artiști surpriză. Potrivit șefului departamentului de sport al ziarului The Times, pauza ar urma să se dubleze, ajungând de la 15 minute la 30 de minute, și BBC a anunțat că mai multe surse au dezvăluit că această pauză de la jumătatea meciului va dura cel puțin 30 de minute. Mulți spun că toate aceste schimbări duc la americanizarea fotbalului, după ce meciurile sunt acum împărțite în patru sferturi, odată cu introducerea pauzelor de hidratare, care seamănă mai mult cu pauzele publicitare, urmează acum spectacolul de la pauză cu cele mai mari vedete internaționale. E, așa sunt americanii, le place spectacolul și cred că și-au dorit ca o lume întreagă să țină minte campionatul mondial 2026. Și nouă chiar ne-a plăcut ce am văzut. Pe mine m-au șocat, trebuie să recunosc, imensele stadioane pe care s-au desfășurat meciurile și calitatea gazonului. Așadar, mai sunt doar două meciuri de disputat, ambele duminică. Semifinala, Franța Anglia, care începe la ora 0, de fapt sâmbătă noaptea sau în primele ore din duminică începe meciul de semifinală la miezul nopții și va dura până pe la 2 fără un pic sau depinde că dacă sunt prelungiri, și marea finală Spania-Argentina de la ora 22 duminică seara. Cu cine țineți? Ne așteptăm oricum să fie spectacol imens, ca și cel de la deschidere, care a fost impecabil. Mie îmi pare rău că ne despărțim și de imnul acesta, dar îl păstrăm în baza de date. Un imn care ne-a plăcut mult.

Am văzut multe meciuri frumoase și a fost spectacol la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Suprafem ține aproape prietenii de pretutindeni din oraș, din județ, aflați prin țară sau de dincolo de granițe. Avem un numitor comun, cuvintele frumoase și dorința de a aduce bucurie pentru cei dragi. Am ajuns la mare! Vă îmbrățișez cu drag! Nelu de la Băt Colonie, de data aceasta de pe plajă, alături de familia scumpă, mi-au trimis pozici, sunt tare frumoși, să vă bronzați, să vă distrați, să aveți o vacanță extraordinară, o urare de distracție pe săturate pentru Nelu și familia sa. Fie ca ziua de joi să vă aducă multă claritate în gânduri, putere în suflet și multe motive de bucurie. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, să aveți o super joi voioasă. Bună, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi și în această zi de joi. Vă doresc la fiecare zi frumoasă, spor și soare. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi plăcută, sănătate, multă, multă chef de viață, voie bună să petrecem împreună. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta cu felicitări. Pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici. Nu știu dacă sufletul locuiește în inimă sau inima în suflet, dar un lucru e sigur. Cel care are o inimă mare are întotdeauna un suflet frumos. Ce frumos, doamna Margareta! Mulțumim mult de tot! Vă doresc serviciu ușor, să treacă timpul în mod plăcut, să simțiți că viața este frumoasă. Domnul Vasile, să îndoi o zi plăcută, sănătate multă, multă, să aveți o perioadă grozavă. Mulțumesc pentru crinii imperial, pentru căpșuni și pentru versuri. Cine este frumos pe dinăuntru, nu îmbătrânește, ci doar schimbă felul de frumusețe, ne anunță Marina la Ivan, fata cu zâmbetele, căci și ea este lângă noi. O zi minunată de joi, frumoasă, așa ca noi toți, ascultătorii fideli și inimoși, oriunde s-ar afla ei, senin în suflet și în viață, și o zi de joi frumoasă ne urează fata cu zâmbetele, Marinela Ivan. Te pup, Marinela! Sfânta muceniță Iulia, pe care o sărbătorim astăzi, să vă aducă liniște și binecuvântări divine la mulți ani sărbătoritelor ce se numesc Iulia. La mulți ani tuturor celor ce poartă numele Iulia, fie ca această zi să vă aducă binecuvântări, sănătate și liniște sufletească, să fiți mereu înconjurați de iubire și recunoștință din partea celor dragi. Sfânta Iulia să vă ocrotească pași în fiecare zi. Ce urare frumoasă! La mulți ani Iulia, Iuliana, Iulian, Giulia. La mulți ani Iulii, fericire și împliniri vă dorim. Bună ziua viață, bună ziua soare. Și aș completa eu, bună ziua melc. Mari Ivan, bună ziua șerpișori. Mari, să nu-ți schimbi niciodată felul de a fi, să rămâi mereu fata cu zâmbetele, mereu gata să ne schimbem bine starea de spirit. Daniel Solomon este pe drumurile patriei, pe drumurile internaționale, a depășit România pentru că pe Daniel îl poartă drumurile prin toată lumea aceasta. Te pupăm, Daniel! Să ai drumuri bune, Doamne, prin ce zone frumoase ajungi și eu apreciez calitatea asfaltului, cum arată în poze, de fiecare dată m-a mirat. Bună ziua, sufletel, zâmbărici, am ajuns și la ziua de joi, mine e vineri și vine weekendul, eu te salut și îți urez un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc! Muah! Astăzi îți doresc mai multe zâmbete, mai puține griji, sănătate și Dumnezeu să-ți dea multe binecuvântări. O zi super frumoasă și ne-a adus un fluturoi pe flori de vară și levănțică, să adauge și un pic de parfum. Marie Ivan, o perioadă grozavă. Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM. O zi de iulie cu gânduri bune, cu poftă de viață, cu zâmbete și bucurie. Mulțumim, Daniel Solomon! Să ai o perioadă nemaipomenită. O zi de joi minunată, cu multă căldură și bunătate să aveți în suflet. Mulțumim, doamna Elena Macovei. Ziua aceasta să vă aducă satisfacții.

Gândind optimist, le atragi spre tine pe cele bune. Păi și cum să nu fim voioși când se anunță în sfârșit și pe la noi în România o parte adevărată de vară, când avem mai multe grade în termometre, când simțim că balanța înclină deja trecută de jumătatea săptămânii spre timpuri mai bune și mai generoase, ne mai agităm noi astăzi harnici așa pe deplin pe la muncă, dorindu-ne să dăm cât mai mult din noi dornici de rezultate. Dar suntem conștienți că de mâine se vor schimba perspectivele, mâine n-or să ne fie chiar complet gândurile la muncă, oare de ce? Așa că haideți, încă o sforțare, va fi și mai bine. Super FM este lângă voi și vă susține cu energie pozitivă. Fiecare zi este o pânză albă, pictează-ți ziua de joi în culori calde, exact ca această cafea. Bună Claudița și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață, la mulți ani, sănătoși sărbătoriților de astăzi de la Camelușa Burlac cu vinurările. Camelușa, te pupăna așa, mulțumesc pentru cafea, pentru energia pozitivă, să ai o super zi grozavă. Bună Claudia, aș dori pentru ginerele meu multă sănătate, fericire și tot ce-și dorește. Ieri a fost ziua lui de naștere. Îi dorim toată familia multă, multă sănătate. Doamna Elisabeta Borzoș, doamna Elisabeta, felicitări multe pentru sărbătoritul drag. O să mai pregătesc eu piese cu la mulți ani ca să îi felicităm și să îi răsfățăm pe sărbătoriți. La mulți ani îi dorim să-i fie viața extraordinară alături de fica dumneavoastră, să aibă tot ce e mai bun. Bună Claudița, să ai o zi cu ceasuri norocoase și poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, să fiți cu zâmbetul pe buze, așa cum vă stă atât de bine. Să aveți o zi tare voioasă. Bună ziua tuturor, Cătălin Ioan Gal. Cum e viața în concediu? Eu îți doresc să te simți super, super bine alături de cei dragi aici în România. Să fie o vacanță de neegalat. Bună ziua Claudița, Virgil Șerban. Virgil, cu chef de viață să treci prin această joi. Servus crețulină frumoasă ție, lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o joi așa cum vreți voi și bem cafeaua împreună, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși și cheful de ieri a fost de notă maximă. Claudițo, vă pupăcesc pe toți măi frumoșilor, doamna Aurora Bălan, perioada asta să vă fie extraordinară, vă doresc și sănătate și spor la toate câte le aveți de făcut. Bună Claudița, poftă bună la cafeluță, o emisiune ușoară cu spor și chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, pupici, salutări de la Roma. Trimiți pe doamna Cornelia Mosniagu gânduri calde ca să-i înveselesc această zi. Bună Claudița, te salutăm din Sălaj. Lenuța Vanci, dragă Lenuța, să aveți o vară superbă, mulțumesc că sunteți lângă mine. Pentru domnul Gigi Petcu, pentru toată familia, urări de bine. Bun venit Claudița, o zi minunată, îți dorește Adi din Azuga. Dragă Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, să aveți o vară superbă, o vară a momentelor fericite. Vă trimit gânduri calde și o urare de vară veselă și pentru Albertino o vacanță super! Bună, o zi frumoasă de joi să avem. Diana Călbează ne-a adus floarea soarelui cu petale roz. Mulțumesc, Diana! Asta înseamnă să vezi viața în roz. Îți doresc să simți că viața este frumoasă, Diana, mereu. Mulțumesc pentru postările vesele. Omenia nu costă nimic, dar valorează totul. Nu se vede, dar se simte. Nu se aude, dar rămâne în suflet pentru totdeauna. Fii om, pentru că în lume sunt multe lucruri frumoase, dar nimic nu e mai de preț decât omenia. Un gest mic de omenie poate schimba o lume. Cât de frumos, Lica Holbură! Îți doresc să ai în preajmă doar persoane calde, tonice, persoane cu omenia drept cea mai faină calitate.
e întotdeauna o zi bună când te trezești și nu te doare nimic. Îți bei cafeaua în ceașca ta preferată și ești fericit. Da, da, Diana Călbează, amănuntele fac diferența. Chiar și o ceșcuță veselă îți poate aduce un vibe bun de dimineață. Tocmai de aceea să ne înconjurăm de obiecte frumoase și să păstrăm în jurul nostru doar persoane tonice, să stăm departe de cei toxici și cei acri. Alexandra Bălean, să aveți o zi cât mai frumoasă. Mulțumim, Alexandra, o super zi grozavă. Să vă bucurați de tot ce vă poate aduce bun și plăcut această nouă zi de joi. 16 iulie, fiecare zi este un dar, trăiește-o cu bucurie și recunoștință. Dori, îți mulțumim această 16 iulie să fie un cadou prețios. Bună, Claudița, salutare tuturor, zi de joi cu spor și voie bună. Mariana Covace, o super joi grozavă. Hai, bună găsit, draga mea, Clau. Oriunde lume vă aflați, să fiți sănătoși, dragilor, iubiți, fericiți și nu uitați să zâmbiți. Nu o să uităm, Laura, Luiza Dumitra, să ai o super zi voioasă. Urări de bine pentru Laura, pentru Luiza, pentru Iulian. Bună, scumpa mea, Claudița, pupici și o zi frumoasă ca tine. Îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM o cafea, un zâmbet și un gând bun pot face o zi mai frumoasă. Să avem o zi senină cu sănătate și binecuvântări. Doamna Mariana Rofel, dă Doamne să fie ziua asta super plăcută. Zi de joi plăcută cu bucurii, fericire și sănătate multă, multă. Ester Chierciu, o zi grozavă. Anișoara Gine aduce o piesă nou-nouță, o iubire mare. Ne bucurăm de ea.

Anișoara Gila, Super FM, o iubire mare, zi de vară lungă, caldă, o parcurgem împreună și ne propunem să nu lăsăm astăzi nimic să ne strice starea de spirit. Chiar și într-o zi de joi activă, noi putem să descoperim aerul de vacanță, mai ales că ne aflăm în partea care anunță o vară fierbinte și în România noastră. Toată vara asta să vă fie deosebită, vă doresc. Te pupi cu drag și Dor, raza mea dragă, îți doresc o zi frumoasă. Acum avem

0: excelentă să ai, Luminița. După amiază minunată ne urează doamna Maria Mia. Vă mulțumim să continue vara mult tare frumos. La mulți ani, Steluța, la mulți ani, mătușa mea, te iubesc mult, o pozică. O vedem pe sărbătorita elegantă și tare frumoasă alături de Alina Mihaela Dumitrache. Doamna Steluța, să vă fie viața superbă, să aveți tot ce e mai bun. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă și minunată, cu multă sănătate și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram. De fiecare dată mi-aduce energie pozitivă cu mesajele ei. Te pup cu căldură, îți doresc tot ce poate fi mai bun. Sândița Ciubotariu le felicită pe superascultătoarele care poartă numele Sfintei Mucenițe Iulia. Sfânta Iulia să vă ocrotească la mulți ani cu fericire. Da, la mulți ani le dorim și la mulți ani să fie încă o dată pentru Iulia Leancu, pentru aniversarea zilei de naștere, dar și pentru aniversarea onomasticii, să fii tare fericită alături de familia ta superbă. Pentru Iulia Jolie, la mulți ani, pentru Iulian David, Iuli, să fii super fericit, pentru Iulian Pescăruș, o viață grozavă. Să aveți o zi cât mai frumoasă, ne urează Alexandra Bălan. Dragă Alexandra, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă, îi urez să aibă o zi de joi ușoară și ascultătoarei noastre, Dori Dori, o zi fără griji, o zi cu chef de viață și cu energie pozitivă. Eduard Constantin s-a pus pe smuls zâmbete la Super FM. Un ardelean odată s-a dat jos din tren pentru că se grăbea. Eduard Constantin, adevărul este că... e așa și nu ne vine să râdem, că dacă pleci la mare și ai ajuns peste nu știu cât timp, nu mai e de râs, ai pierdut o zi de mare. Știți ce e reîncarnarea? E atunci când pui la loc cele 3 kg pe care abia le-ai dat jos. Așadar ați aflat de la Super FM ce înseamnă reîncarnarea. Doamne, Eduard, să fii vesel, să fii voios. Anita Bettner, să o zi grozavă. Da, da, piesa ce se asculta la Radio Super FM, ești ca un șarpe. Ți-aduce aminte, Floricica? Doamne, ce ne mai distra melodia aia. Ne-am adus aminte de ea, de Ziua Mondială a Șerpișorilor. Nicu Nicolae, o zi grozavă, cu chef de viață, îți doresc. Azi nu avem vreme să lăsăm ritmul moale, cu pași alerți înaintăm prin această zi de joi și ne dorim să ne meargă totul din plin. Rămâneți fixați pe Super FM cu atmosferă senină ca de vacanță.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Yeah. Original G.I.P.S.Y. flavor. You know I've been rocking it. And how we doing it?

0: Nicole Jerry și Connector, ritmul estivale la Super FM. Dancing Queen se pregătește de lansare la Brașov despre formele nevăzute ale abuzului asupra femeilor. Să vă explic. Felicia Mihali, autoarea romanului Țara Brânzei, s-a întors în România pentru a lansa Dancing Queen în această zi de joi, 16 iulie, de la ora 17:30 la librăria Șteo Iosif din Brașov. Romanul aduce în prim plan o temă actuală și profundă. Felul în care abuzul asupra femeilor poate lua forme mai puțin vizibile, de la control emoțional și manipulare până la tăceri, dependențe și relații de putere construite în timp. Publicat la editura Vremea, romanul urmărește povestea unui abuz văzut prin prisma a trei generații de femei pe fundalul sumbru al anilor 1980 și al muzicii grupului ABBA. Romanul meu nu este o poveste despre femicid în sensul clasic al cuvântului, el vorbește despre responsabilitatea unei întregi societăți, despre felul în care anumite mecanisme sunt perpetuate nu doar de bărbați, ci și de către femei crescute în aceleași norme ale epocii care uneori ajung să susțină sau să normalizeze tăcerea. Dancing Queen este o poveste despre ceea ce rămâne nespus și despre nevoia de a privi mai atent relațiile de putere care modelează viețile femeilor, ne-a explicat autoarea. Romanul aduce în prim plan o generație de femei formate într-un context social în care succesul, autonomia și afirmarea personală erau adesea negociate prin raporturile la structurile de putere existente. În România anilor 80, multe femei au învățat să supraviețuiască într-un sistem în care imaginea publică, familia și aparențele aveau o greutate mai mare decât exprimarea propriei suferințe. Privit prin perspectiva prezentului, romanul schimbă și întrebările pe care le adresăm trecutului. Dacă atunci întrebarea putea fi, a fost ea fericită? Astăzi avem curajul să întrebăm, a avut ea libertatea reală să aleagă? Stabilită în Canada, în paralel cu activitatea literară, Felicia Mihali a construit și un proiect editorial propriu, fondatoare a două edituri, una în Franța și alta în Anglia. Autoarea noastră are o activitate și o viziune complexă. Cele două edituri îi permit să lucreze pe două spații culturale complementare. Așadar, profitați și vedeți o nouă viziune asupra vieții. Dancing Queen se pregătește de lansare la Brașov azi de la ora 17:30 la librăria Șteo Iosif.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

ABBA și o piesă nemuritoare, Dancing Queen. Amintește-ți că fiecare zi ți este dată pentru a-ți transpune dorințele în realitate, pentru a visa îndrăzneț și pentru a te bucura de viață. O zi cu soare și multă căldură, pe unde mergi, bucurii să culegi și să ai parte de culoare și de parfum. Parcurgem o zi de joi în care începe să se încălzească pe afară, începe să fie caldă atmosfera așa cum e firesc în luna lui cuptor și ne propunem să nu ne stresăm absolut deloc, să ne creăm mental propria atmosferă de vacanță în care grijile nu au ce să caute, iar mulțumirea să fie la ea acasă. Să fie bucurie, voie bună, gânduri senine și chef de viață. Sunt Claudia Popa și este o plăcere pentru mine să fiu alături de voi. Domnul Nicu Nicolae, să aveți o zi grozavă, mulțumesc pentru tot ce-mi trimiteți. O zi frumoasă și binecuvântată ne urează Nicolița Bosniari. Mulțumesc din inimă, o perioadă superbă. Bună ziua, Claudița! Tuturor o zi minunată, să aveți emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, ziua asta să fie voioasă și tare frumoasă, cu aer de vacanță, de vară. Bună, Claudiță, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei. Ție emisiune ușoară, pupici, Luci Aftin. O zi cu chef de viață, o zi a momentelor fericite. Neața bună, ție voce dragă, cea care ești la butoane, să fie chef de viață, doar este Claudia în difuzoare. Mulțumesc frumos și ne-a arătat o imagine splendidă, 20 de grade la răsărit. La ora 10 deja erau 26 de grade, vară, vară, se bucură doamna Maria Mia, e clar că îi place acest anotimp. Doamna Maria Mia, mulțumesc pentru poza nemaipomenită de la răsărit. Doamne, cât roșu, doamne, ce frumoasă este marea. Vă doresc o zi reconfortantă, inimioare, pupici și îmbrățișări pentru voi toți, măi simpaticilor. Claudia Elisabeta Aftenie, Claudia, să ai o perioadă super. Fiecare început este un dar. Să pășim în această zi cu inima senină, cu credință, iubire. O zi binecuvântată, plină de lumină. Trimit la doamna Ioana Negoiță în București urări de bine, ca să-i înveselească și să-i însenineze această zi. Ce zice rața? Mac, mac. Ce zice pisica? Miau, miau. Ce zice porcul? Iubito, îți jur, e doar o colegă. Te-ați aflat acum și cum e cu ce zice lumea? Am cules un buchet de flori de câmp pentru tine, voce dumnezeiască, tipup, tipup, wow, are și levănțică, are și coada șoricelului, are și flori de mac, șerpișori nu are. Iza din Brăilița, mulțumesc! Bună ziua, voce dumnezeiască, îți doresc o zi cu soare și cu frumos în suflet. Mi-a trimis o corabie împodobită cu niște flori uimitoare. Iza din Brăilița, să-ți fie vara asta nemaipomenită, o vară a momentelor fericite.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea înorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi foarte caldă și instabilă. Pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 27 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 15 grade. Acum în Brașov avem și soare și nori. Termometrele indică 26 de grade. Spun specialiștii că atmosfera e înăbușitoare și temperatura resimțită de noi ar fi de 32 de grade. La Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Calea ferată spre aeroportul Brașov va transporta și mărfuri. Brașovul conduce regiunea centru la atragerea fondurilor europene și forajele la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod au depășit 6 km. Viitoarea cale ferată care va lega Brașovul de aeroportul Ghimbav va fi utilizată și pentru transportul de mărfuri. Proiectul face parte din rețeaua trenului metropolitan, pentru care autoritățile au depus deja o solicitare de finanțare de aproape 200 de milioane de euro. Pe lângă conexiunea rapidă pentru pasageri, planurile Consiliului Județean includ și dezvoltarea unui terminal cargo modern menit să sprijine mediul de afaceri din regiune. Județul și municipiul Brașov conduc în regiunea centru la atragerea fondurilor europene. Împreună, cele două administrații au obținut o sumă record de 233 de milioane de euro, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Deși are mai puține proiecte depuse, Brașovul a atras cele mai consistente finanțări, banii fiind folosiți pentru modernizarea drumurilor, a transportului public și a infrastructurii energetice. Lucrările la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod de pe traseul Brașov-Sighișoara au depășit 6 km și jumătate forați. Șantierul dintre Apața și Cața a ajuns la un stadiu fizic de aproape 60%. Întregul proiect de modernizare, evaluat la peste 3 miliarde de lei, are ca termen de finalizare luna februarie a anului 2028. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Ce am? Așa e, viața e prea scurtă să stau supărată. Extraordinare, așa sunt super ascultătorii noștri. De fiecare dată găsesc ce să ne spună, ce să ne trimită, cu ce să ne încânte, astfel încât să simțim că ne aflăm între prieteni în plină acțiune. Nimeni singur. Vă mulțumesc pentru atmosfera grozavă de astăzi, pentru felul că ați fost lângă mine. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, la mulți ani cuscrei noastre, Cristina Săvareanu, sănătate multă și tot ce-și dorește alături de cei dragi pupicei încă o dată de la mare. Mulțumim pentru urări, Claudița, o zi minunată. Nelu de la Bond Colonie, la mulți ani pentru super sărbătorită pentru doamna Cristina Săvareanu. Sănătate, fericire și împlinirii dorim. Mai am puțină treabă, dar am făcut o muncă grozavă împreună. Da, Melinda făcea prăjituri și eu o țineam de vorbă și uite că ne-a ieșit. Wow, ce bine arată, să aveți poftă! Înainte bărbații își ascundeau portofelul de nevastă, acum își ascund telefonul. Pam, pam, doamna Ioana Negoiță, cu cât înaintez în vârstă, mă simt mai tânără și mai nebună. Simt că nu am să devin o babă normală. Îmbătrânesc frumos, da? Dar normală, nu cred, ci că a apărut o aplicație care îți arată cine îți vede postarea, strâmbă din nas și nu-ți dă like. Da, da, vreau și eu aplicația aceea. Doamna Ioana Negoiță, să aveți o super zi grozavă. Bună, prieteni frumoși, să aveți o zi minunată, poftă bună la cafeluță și să rămâneți uniți cu toții pe frecvența care face diferența, 93,8, alături de Claudița, Cornel și Adi. Adi în concediu, merită, sunt cei mai buni, aveți grijă de voi, pupici dulci tuturor. Mulțumim, Alinuța, o perioadă grozavă. La mulți ani, stimată doamnă, la mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi. Marinela Ivan a trimis felicitări spre sărbătoriți. Doamna Veronica Râpeanu ne încântă cu florile grozave din curtea casei. Doamne, ce frumusețe! Vă pup! Florentina Daniela Jivcu, să ai o zi extraordinară. Felicitări bărbaților care dau bloc femeilor ce îi abordează în privat. Nu cunosc niciunul, dar felicitări de la Mari Ivan. Gabi Vlaț, ai o zi de joi cu întâmplări frumoase, cu bucurii multe, multe. Violeta Bordeuș, ziua asta să-ți fie grozavă. Claudița, după amiază binecuvântată cu multă sănătate. Mulțumesc frumos. Lolita, sunt cu tot sufletul lângă tine. Zunica Buleu, o zi extraordinară. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă precum sufletul tău. Te pup cu mult drag și dor și aș vrea, dacă se poate, să-ți dedic melodia Ador. Ador, ador pentru că te ador. Mulțumesc frumos! Bucuria se găsește în cele mai mici lucruri, o floare, o rază de soare, un vis frumos și o inimă curată. Ce frumos, Erica, te pup! Pentru toată familia, gânduri calde, să aveți o super vară nemaipomenită în continuare. Domnul Neculai Nușa, ziua asta să vă fie superbă. O imagine cu plaja și cu soare de la Georgeta și Cristinel Juverdeanu. Claudița mea frumoasă, pupici, și o zi superbă. Asta vă doresc și eu vouă, să vă fie ziua asta nemaipomenită. Scumpa mea Claudița, vreau să-i urez fiicei mele, Loredana Iulia, un sincer și călduros la mulți ani sănătoși și fericiți de ziua numelui, de Sfânta Iulia. Te pup, draga mea frumoasă! Pentru toți ascultătorii emisiei tale frumoase, o zi grozavă, chef de viață la maxim. Doamna Mariana Rofelo, felicităm și noi pe Loredana Iulia și dorim să-i fie viața asta nemaipomenită, să aibă satisfacții pe toate planurile, să fie iubită, să aibă un super viitor. La mulți ani, Loredana Iulia, de ziua onomastică. Bună, Claudița, bun venit în emisie, o zi plăcută ție și ascultătorilor de Super FM. Pupici dulci de la doamna Elena Vitoreanu. Doamna Elena, ziua asta să vă fie cu soare în sufletel și cu reușite. Bună, Super FM, Claudița, o zi minunată, cu chef de viață. Filareta Ungureanu, ziua asta chiar să-ți fie voioasă. Bună tuturor ascultătorilor
tuturor de Super FM. O zi binecuvântată de joi și pentru Claudița, tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani, doamna Veronica Râpeanu, pentru dumneavoastră, pentru toți cei dragi, vara asta să continue în mod perfect. Bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM, o zi bună vă doresc, Elena Popica! Elena, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, doamna Liliana Maria Crețescu, o zi de joi grozavă, Aura, Ana, totul să-ți meargă din plin, bună ziua Super FM Brașov, poftă bună la cafea, mulțumim, Aura, o zi a momentelor tare fericite, la mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Mari, Ioni Codreanu, pentru Daniela Buhnici, pentru Stroie Alexandra, o zi de joi cu sănătate și voie bună tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, pentru dragii tăi sărbătoriți la mulți ani, să le fie viața extraordinară și neapărat împlinirile să se țină lanț. Doamna Elisabeta Borzoș, la mulți ani pentru ginerele scump. Lorena, la mulți ani pentru mămicuța ta scumpă, să fie fericită doamna Valentina, o viață plină de împliniri, vă dorim din tot sufletul. Doamna Margareta, sănătate, bucurie, domnul Dan Dumitrașcu, o viață nemaipomenită, doamna Steluța Chirilă, întotdeauna să străluciți, să aveți o viață super. La mulți ani pentru Angela Balint, împliniri reușite și la sfârșit de săptămână să faceți chef mare, chef. La mulți ani pentru Chirilă Liliana din Dorohoi, Botoșani. La mulți ani, Liliana, să ai o viață extraordinară. La mulți ani, Maria Smith. La mulți ani, Claudia Balcu. La mulți ani, domnul Adrian Mărginean, faimă și împliniri. La mulți ani, Alexandra Nicoleta. Din partea familiei Petcu, cele mai calde urări de bine. La mulți ani să fie pentru doamna Valentina Frunză, sănătate și împliniri, felicitări calde de la Ionela. La mulți ani pentru Florin și Andreea Popa, viața să vă fie extraordinară. La cei 9 ani de căsnicie să adăugați mulți, mulți alții, toți foarte fericiți. La mulți ani cu mare, mare drag pentru o super sărbătorită, pentru Iulia Leancu, de două ori, și pentru ziua de naștere și pentru ziua onomastică. Iulia, să ai o viață nemaipomenită, frumoasă ca tine. Iute ca gândul, s-a mișcat timpul și în această zi de joi și uite că am ajuns deja în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Să ascultați în continuare Super FM, iar după amiaza aceasta să vă fie din ce în ce mai frumoasă și din ce în ce mai veselă, să aibă aer de vacanță. Ne reîntâlnim mâine ca să căutăm weekendul împreună. Sunt Claudia Popa și vă doresc tot ce e mai bun, iar pentru sărbătoriți la mulți ani, fiți fericiți! La mulți ani!

0: Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Recunoaște, îți place, e pe sufletul tău. Super FM pe 93.8.

ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio. Super FM, radioul tău.

0: lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo.

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721-030-447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ască mulțumim.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM e lângă tine!

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Ladies and gentlemen, Costi Forță presents J'adore, Adrian.

0: Vă mulțumim din suflet!
1: Ești pe 93 cu 8. Super FM.

0: trece, viața scurtă și ea trece, și ea trece. E păcată să o trăim, ca să o trăim și să profităm din timp până avem timp.
1: Bine, bine!
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Pentru Nașul Mare, pentru Fin, pentru toți invitații.
2: Bine v-am găsit.
1: Vă mulțumim frumos. Am venit cu drag la nunta voastră.
2: Să ne petrecem cu

Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: De la Nicu din Brădet pentru Alinuța din Săcele. Super dedicație.

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: I like I'm warm, oh yeah.

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Balada lui Zdreanț.
2: Cel cu ochii de faianță.
3: Lupita!